0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є.
2: Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів.

Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24 каналу і отримуй більше! Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
1: Вдома на свій смартфон.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
0: Реклама.
1: Ту без
3: гітари. Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: «Один плюс один Україна» представляє.
3: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
2: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
0: Реклама.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Доброго ранку, прокидайся. Це ранкове шоу «Зарядка». Ну і це вже 14 жовтня.
2: А що 14 жовтня за день?
1: День 14 жовтня. Що за день? Середа сьогодні.
2: А в кого сьогодні іменини?
1: А, молодець,
2: Святом тебе, Назарчик.
1: Дуже дякую.
2: Нехай Михайлик завжди тебе береже, оберігає, захищає. І вказує тобі правильний шлях.
1: Дуже тобі дякую за увагу, за турботу. То є найперше. Ой, так само всіх при нагоді Назарів також вітаю від свого імені, від Люкс ФМ і від ранкового шоу «Зарядка». Ой, як приємно, що ти тут все пам'ятаєш, що то колись було 27 жовтня, тепер 14 жовтня. Там, це приємно. Ну, а Назарія, за яких обставин буде сьогодні мати погодніх?
2: Погодніх, давай подивимось.
1: Свято, то давай зараз так, власне, розберемося.
0: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Ну, сказати, що там затуманило, це нічого не сказати.
2: Там
1: я
2: молоко
1: такого
2: таке.
1: Густого туману не пам'ятаю взагалі, щоб в місті, окей, там десь за містом, на трасі, там, може бути, але в місті, в самому центрі, дуже густий туман, але, кажуть, синоптики, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо, а чому у Бродах? Ні, у Львові.
2: А ти
1: у
2: дивишся?
1: Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Так, кажуть там синоптики. 12 градусів, сьогодні буде максимальна температура.
2: Ну що, туман? Давай зараз не будемо губити один одного. Йдемо на звук, на звук, на звук, на звук, на звук. Доброго ранку.
1: А маєш на роботі непосидючих? Привітай їх сьогодні.
2: А чого?
1: А розкажу тобі
2: далі. А з чим?

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 7:16. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Маєш на роботі непосидючих? Ну то візьми, привітай їх сьогодні у день дзиги.
1: Ого, то ж треба ще встигнути їх привітати. Бо скільки всього, знаєш, все заплановано, наприклад, сьогодні. Після ефіру має зустріч тут, потім ще одна зустріч. Після того треба ще на стихи з'їхати. Потім матнішим яйця подарувати, казали люди деякі. Після того ще на Левандівці треба десь ще забрати, ще потім до мами в Новояворівськ заскочити.
2: А, до речі, що? Назар, з ним дзиги тебе, щось я забула.
1: Сьома 17. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Сьогодні жорсткий туман. Хочеться дуже сильно спати через той туман. А як зробити так, щоб туман пішов тобі на користь? Розкажу тобі за 5 хвилин.
1: Туман і на користь?
2: Так. Да.
1: Туман і на користь.
2: Так.
1: Да. Гаразд.
2: Таке навіть буває.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
5: Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає.
6: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама. Васко – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр. Віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
10: Реклама. Реклама.
11: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.

0: досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
1: Чиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для мозку способу машина. Та вушся вбудована способу машина.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 7.30. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Сьогодні дуже сильний туман. Очевидно, хочеться спати. Але прочитали, що в таку погоду треба все рівно прогулятися. Бо це чи не єдине, що в туман може тобі допомогти прокинутись.
1: Ну, в туман ще й цікаво гуляти.
2: Цікаво? Чому? Ну,
1: бо не знаєш, де йдеш.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
2: Обіцяють синоптики, сьогодні 12 градусів буде максимальна температура у Львові. Вночі був 0, якби хто питав. Сьогодні буде переважно похмура погода, ввечері можливий невеличкий дрібнесенький дощик, та й все. Завтра в четвер прогнозують плюс 11 і дощ. Так само в п'ятницю, в суботу вже кажуть плюс 9, цього лиш буде і дощитиме, в неділю плюс 11.
3: Реклама. Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
1: Рухаємося далі. Попереду на тебе чекає гра «Детектор брехні». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Детектор» на Люкс Вайбер 097-104-7007. А зіграємо з тобою за 5 хвилин.

0: Партнер гри – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими!
1: Детектор брехні на Люкс FM.
2: 7.40, ми стартуємо, це гра «Детектор брехні». Щасла всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Детектор» на Люкс Вайбер, рандом вже обрав когось. Ну, мабуть, що так, давай будемо знайомитися.
3: Так, вже є з нами Віка на зв'язку, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Прокинулася Віка.
4: Тяжко сказати.
2: Ну, давай зараз ми розберемося, 5 тез буде з нас, а ставимо не 5 неправильних відповідей. Там, де за логікою має бути відповідь так, ти кажеш, навпаки, ні. А от там, де за логікою має бути відповідь ні, ти кажеш, навпаки, так. І треба буде вкластися в 15 секунд. Готова?
4: Готова.
3: Мені сон снився, що детектор брехні гра.
2: Так.
3: Я, як завжди, питання читаю.
2: Так.
3: І сама їх не розумію.
2: А, ну це ж нормально.
3: Мені ж не, я прокинулась, мені ж не добре було.
2: Ну, зараз розберемося, розставимо, де є сон, а де є правда. 3, 2, 1, полетіли, Віка.
3: Молоко біле.
4: Ні.
3: Вазонки садять в горщик.
4: Ні.
3: Лати це кава з молоком.
4: Ні.
3: Камінням яке?
4: Так.
3: Оперний у Львові імені Іво Бобола.
4: Так.
0: Детектор брехні, пройдено!
2: Набрехала нам Віка.
3: І набрехала, що не прокинулася, що важко сказати.
2: Ну?
3: Так, то не важко сказати, точно прокинулася.
4: Тепер точно.
2: Мабуть, їдеш в тумані, тому і сама не розумієш, де я, хто я ж.
4: Отак, біло-біло, я ніч не бачу.
2: А де ти тут так їдеш? По якій тут так дорозі?
4: Підбірці.
2: Підбірцях?
4: Так, взагалі ні, не веду.
2: Ну тоді тако, давай акуратненько, добре?
4: Добренько.
2: Ну все, а подарунок від Лео від Драгон Парку твій, добре?
4: Добренько, дякую.
3: Вітаємо тебе.
5: Для активних дітей справжній рай. Драгон Парк. Ігри віртуальні і реальні грай. Драгон Парк. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Драгон Парк. День народження святкуй, друзів збирай.
6: Дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.

0: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Рухаємося далі, попереду реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів. На тебе чекатиме Злата Огневіч. Древо.
1: Танцювала моя дама, моя дама, біда, да.
0: Меловін.
2: Люкс ФМ 104.7, коли ми разом, все буде люкс. Коли ми разом, все буде люкс.
3: Реклама.
4: Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстроквести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
5: Буде страшно весело.
4: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
5: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
4: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
6: Буває так дивано-манітно, пусто-холодильно, судочко щоденно, макароно-манітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
7: Угу.
6: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
4: До лікаря, але так, щоб без черги.
8: В експерт.
4: Швидкий чекап здоров'я.
8: В експерт.
4: Все поруч і в одному місці.
8: В експерт.
4: Потрібен чіткий план.
8: В експерт.
4: Ну все, лікуюсь в експерт.
9: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
12: Поспішай у Стокцентр та обирай. ТЦ «Гора». Богдана Хмельницького, 176. Третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098-976-1660.
13: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
14: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
15: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
16: Цього Хеллоуіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
17: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
18: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком.
19: А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони.
12: Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202. 31 жовтня. Джерельна, 28Б.
20: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
21: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
20: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
21: Плай – гори, які об'єднують команду.
3: Реклама. Реклама.
22: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік. Ваш надійний вибір.
23: Чуєш?
24: Вегас 24.
25: Гра кличе.
24: Вегас 24.
25: Завантажуй та грай.
24: Вегас 24.
25: Найкращі ігри на Вегас 24.
26: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
27: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
2: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальному станк 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank/підписки/pb/terms.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
8: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: 7.57. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Далі у нас коротка реклама, а після неї новини о 8. Це будуть перші на сьогодні. Обов'язково дочекайся.
1: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент для ремонту.

0: Піца 1708 – одна з найсмачніших піц у світі.
1: Доню, глянь, що це в мене на спині?
2: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
3: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
2: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
4: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
5: Реклама. Реклама.
6: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
7: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Реклама.
10: 8 ранку, час на новини. Зоряна Казмірук у студії.
11: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
12: У цьому випуску розповідатиму про нічну атаку РФІ на Україну, які зміни ухвалив Кабмін та як рух яких трамваїв затримується у Львові. Далі детальніше. Вночі РФІ атакувала Київ і Тернопіль. У столиці загинули троє людей, ще 21 людина постраждала, серед них дитина. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу в кількох районах міста. Також у Києві є перебої зі світлом. У Тернополі російський реактивний безпілотник влучив адміністративну будівлю. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють.
11: Новини на Люкс ФМ.
12: Уряд ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов'язаних, однак нові ліміти поки не затвердив. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, рішення щодо частки заброньованих працівників мають доопрацювати протягом 5 днів. Раніше пропонували скоротити бронювання в оборонній сфері та енергетиці зі 100 до 85%, а в комунальній сфері зі 75 до 60%. Також уряд погодив створення координаційного центру з питань бронювання.
11: Новини Львова.
12: Напередодні другої атаки на Львів безпілотниками у Львові відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій. У Малихові уламки безпілотника пошкодили 8 приватних будинків. Загалом вибито 44 вікна та 9 дверей. Місто фіксує збитки і обіцяє допомогти з відновленням і компенсаціями. Якщо мешканцям знадобиться тимчасове житло, їм також обіцяють безкоштовне поселення. Унаслідок атаки травмувалися троє людей, двох жінок госпіталізували. У Львові через обрив розтяжки на вулицях Підвальній, Руській затримується рух трамваїв в обох напрямках. Зміни торкнулися маршрутів номер 1, 2, 7 і 9. Перший і сьомий тимчасово не їдуть на Погулянку, другий – на Пасічну. Дев'ятий курсує зі змінами через вулиці Замарстинівську, Захисників України та Вітовського. За даними Львів електротрансу, ліквідація затримки може тривати близько.

0: Синоптики обіцяють 12 градусів. Сьогодні буде денний максимум у Львові, кажуть, без опадів, таких суттєвих вечорів. Можливий невеличкий дрібний дощик, а так то переважно похмуро протягом дня. Плюс 7 зараз показує люкс-термометр.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Реклама. Професійна турбота про красу в «Oxford Medical». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в «Oxford Medical».
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: 8.03, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Усі пані і панове, які зараз мають соплі, кашлі і так далі. Та й ті, в кого немає їх. Зараз сезон застуд, тож поділюся ще одним черговим способом, як не захворіти або як швидше одужати за 5 хвилин.

0: так, то хто візьметься на завтра підготувати квартальний звіт і виступити на конференції трьома мовами? Не бачу охочих! Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, чого немає. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
1: Ліцензія МОЗ України АВ-28-24-76 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 8.15. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Що треба робити восени, аби швидше одужати або взагалі зменшити шанси захворіти? Все-таки відповідь дуже проста, дещо очевидна, але така недосяжна. Спати. Небагато і немало. Нормалізувати свій сон 7-8 годин. І тоді буде сильніший імунітет, тобто ти менше хворітимеш.
1: Ну, Танечка, давай. Я пішов.
2: Куди?
1: Імунітет підіймати. Ой, ходить сонко ловікон.
2: А де ти мощишся?
1: О, до речі, а як правильно вмоститися на роботі, щоб на роботі добре поспати? Є така рекомендація в тебе?
2: Нема.
1: Ну, тоді методом спроб і помилок.
2: Ей!
1: У мене тут експеримент, не заважай. Ой, ходить сонко.
2: А ну встав бігом.
1: Я встав бігом. Ну, не дуже бігом, але встав.
2: Давай-давай.
1: Ну, даю-даю.
2: Прокидайся.
1: Даю-даю.
2: Доброго ранку.
1: Доброго ранку.
2: Далі про затори будемо говорити. Mm-hmm. Чому вони сприяють активним таким діям якимось? Чи навпаки хочеться трошки?
1: Не позіхаємо, ця штука вона заразна.
2: Пиши, яка ситуація у Львові на дорогах, одразу по рекламі у Traffic Lux перекажемо усі подробиці з доріг міста, аби ви знали, куди їхати, а які ділянки краще оминати. Номер Lux Viber 097-104-7007.
1: Слухай, а це ж гарне таке слово, якесь таке, я б сказав, дещо реперське, позіхай. Ти слухайся в його красу. Ну, в ньому є глибина, ну, от...
2: Назар, давай до трафіка одразу перекладемо.
1: Ми перейдемо зараз до трафіка. Ну, ти послухай, будь ласка, яка в ньому глибина є.
2: Що слухати?
1: Позіхай слово. І от, чи хочеться, слухаючи слово позіхай, позіхати в той момент? Здається, що ні. Може, це якась добре, а?

0: партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
1: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
2: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
1: «Павлюкс Транс».
3: Реклама.
4: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
5: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
4: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
5: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
6: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
1: Реклама.
7: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
1: Реклама.
8: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
11: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс ФМ.
10: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
8: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
1: Реклама.
12: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца.
13: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: Реклама.
14: Реклама.
15: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
16: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Хто готує?

0: Вже три десятиліття українці обирають продукцію «Верест». 30 років праці, розвитку та любові до своєї справи. Від знайомих смаків до нових улюблених продуктів. Ковбасні вироби «Верест». Смак, перевірений часом.
1: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
2: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
3: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
4: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
5: Якби Баба Яга знала, що в Дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з Дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру «Дім інтер'єру». Вулиця Окружна, 38, Скнилів, Львівська область.
6: Щоби бограш скуштувати, не треба їхати в Карпати. Завітайте в ресторан «Гуцульський двір»
7: та пориньте в колорит традиційних гуцульських смаків.
6: Приходьте компанією та родиною. У нас завжди смачно і гостинно.
7: «Гуцульський двір», Щерецька, 36.
8: Коли спекотно – каміком. Коли холодно – теж каміком. Кондиціонери від каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть каміком.
9: З'їсти чогось смачненького чи просто перекусити між шопінгом? Це так просто у ТРЦ «Кінг Крос Леополіс». Завітай у ресторани та кафе з друзями чи близькими. «Кінг Крос Леополіс» – тут смачно.
10: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
11: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
12: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
13: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельс Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
14: Знижкодні у рукавичці. З 12 по 18 жовтня. Грудинка українська торгової марки «Бащинський» 499,90 за кілограм. Сир «Парміджано Реджано» торгової марки «Мантова» 229,90 за 150 грамів. Авокадо 35,90 за штуку. Рукавичка для тебе, для родини.
15: Реклама. Реклама.
16: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
17: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: В животі немов цеглина.
20: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама.
21: Ти слухаєш LuxFM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
22: Трафік люкс.
23: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
24: Реклама.
25: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
26: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
25: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
26: Деталі на «Аурум.UA».
25: Енергоефективність класу «Б».
27: Реклама.
28: 8.25. Доброго ранку. З'ясовуємо, яка ситуація у Львові на дорогах. Юрко пише, що Винник, Львів, тягнучка. Сашко каже, що Левандівська в сторону Квазі-Кільця рухається 3-4 кілометри на годину. Назар пише, найщиріші привітання з іменинами, многоє літа.
29: Оє!
28: Хай лунають тости. В Назарів сьогодні іменини, ми вже вітали Назарчика.
29: Дякую.
28: Ще раз.
29: Навзаєм.
28: І всіх Назарів, які слухають 104.7, теж вітаємо. Так, Виговсько, все, приїхали в обидва боки, каже Тарас. Я так розумію, що зупинилося все, що можна. Замерстинівська від Спартака до Липинського, як завжди, тягнеться. Плюс незначні ремонти. Привіт 53-й школі і дрімаючому в авто Маркіянчику передає Андрій. Дуже Тарас переживає, чи привітали не зараз з Днем Ангела.
0: Дякую. Хай лунає тости,
28: тости. І каже, що винниця Шевченка туман.
0: Дякую.
28: Дудаєва перекрито. Кіно на Мартиновича.
0: Мабуть, зйомки чи ні? Чи просто, чи просто ситуація така, ой, ситуація така, як кіно.
28: Напевно, зйомка. Їду в сторону Києва, каже Руслан, сильний туман, будьте обережні. Чорновола в бік центру, стоїмо, каже Віктор. Віталій пише, що пасічна до Личаківської, як завжди. Тракт стоїть, там Вова пробуває. Бачу від Лілі теж повідомлення, що Галицьке перехрестя, як завжди, тягнеться. І Чорновола, капець, каже Юрко. Любов дописує, що тичини хвильового, все стандартно. Дякую, Люкс Водії, за ваші повідомлення. Бачите затори тягнучки, то обов'язково пишіть про них на Люкс Вайбер 097 104 700.

0: будеш пікати, олень.
1: Люкс ФМ 104.7.
0: Собі будеш пікати, олень.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: 8.32. Зараз інформація на правах реклами. Як на око можна скоротити маршрут від заправної колонки до каси. Причому скоротити до 0 метрів, бо з сервісом «Окупей» пальне можна оплатити просто з автомобіля, не заходячи всередину АЗК. Для цього потрібно відсканувати QR-код на колонці у застосунку «Фішка», обрати кількість літрів або суму і оплатити через Apple Pay або Google Pay. І заправка стартує. А ще «Окупей» доступний для водіїв з паливними картками та талонами. Вам потрібно підключити «Окодрайверу Фішка». Якщо ще не користуєтеся сервісом, зверніться до свого менеджера «Око», він допоможе все налаштувати. Це була реклама.
1: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на Люкс FM.
2: Восьма 33. Отже, про погоду. Там про холодно, це так м'яко кажучи. Треба добре підбирати свій одяг, щоб тобі не було так холодно і не змерзнув хтось, як я.
0: 12 градусів обіцяють сьогодні. Денний максимум буде у Львові. Опадів, як таких нам сьогодні не прогнозують. Можливо, невеличкий дощик, дрібнесенький, буде ввечері, але це не точно. І люкс-термометр зараз показує 7 градусів тепла.
2: Це попри те, що сонечко вже світить.
0: Так?
2: Угу.
1: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
2: Реклама. Рухаємося далі, а попереду на тебе чекає гра «Пін-код». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Пін-код» на «Люксвайбер» 097-104-7007 і позмагайся за свій подарунок від «Лео Кераміки». Стартуємо за два люкс-хіти.

0: решту в одному магазині.
1: Пін-код на Люксфм.
2: 8.40, ми стартуємо, це гра «Пін-код». Є Щеслав, всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Пін-код» на «Люксвайбер». Рендом же обрав когось.
3: Обрав Андрія, який їде на роботу. Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
2: Андрію, отже, три запитання попереду. З допомогою правильних відповідей підбираємо «Пін-код» до свого подарунку. Ти готовий?
4: Так.
2: Тоді поїхали, перше питання.
3: Карлос Алькарас – це відомий іспанський хто? Тенісист, футболіст чи пілот Формули-1?
4: Тенісист.
2: Варіант перший, далі.
3: Звідки походить чай? З Англії, Куби чи Китаю?
4: Китаю.
3: Добре.
2: Варіант три, далі.
3: І останнє запитання, як називається міфічна тварина, яка згорає і народжується потім з попелу? Фенікс.
4: Фенікс.
3: Сфінкс чи кентавр? Добре.
4: Фенікс.
2: Варіант один. Твій пін-код вийшов 131. 131. Підбираємо його і що там? Там все прекрасно. Я
3: що
2: такий.
3: Що його сказати, якщо воно, звичайно, Андрій, ну молодець.
2: Ну.
4: Дякую.
3: То, будь ласка, будь ласка. Подарунок від легкої кераміки. Чесно зароблений твій. Вітаємо.
4: Дякую.
0: Реклама. Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка. Реклама.
2: До речі, є однофамілець. Так само Карлос і так само Алькарас. Але він не іспанський футболіст. А аргентинський. Причому там майже ровесник Карлоса Алькараса, того, що є відомим іспанським тенісистом. Тому запитання таке...
3: Колишня перша ракетка.
2: Та, таке, ну, тимчасово не перша ракетка, так скажу.
3: Ну, не факт.
2: Ну, мені видається, що і надалі буде та боротьба між тенісистом Алькарасом та Сінером, італійцем. Ось, але...
3: Сінкарас називається вона. Боже, як я люблю теніс, давай ще, бо щось поговоримо. Світоліна сьогодні виграла в другому колі від тієї тисячі в Ухані.
2: О!
3: З москалихою грала, виграла її.
2: О! Прекрасно.
3: Молодець,
2: гарні новини, слухай.
3: Но.
2: А вони далі не вітаються, коли цей?
3: Ні.
2: Ну, і добре. А що робить федерація? Бідкається, розводить руками. Я маю на увазі та світова, не українська. Коли між собою грають, наприклад, українка і там, і росіянка.
3: Ну, нічого не роблять, що.
2: Ну, як, в принципі.
3: Намагаються більшість. Зробити все можливе, щоб на прес-конференції не було питань про війну.
2: Ага. Ну, але віддати треба належне, що самі ж тенісистки, вони після того, коли свої переможцями, наскільки я правду, то їм дають пізніше там декілька запитань
3: прямо на
2: корті флеш-інтерв'ю, та і вони згадують про війну і згадують про те.
3: Ну, переважно, так.
2: Що відбувається тут
3: переважно.
2: В Україні, та. Це дуже добре, що вони це згадують, але не добре, що це відбувається. Добре, 8.43, рухаємося далі. Далі в нас реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів. Коли ми разом, все буде люкс.
5: Двигун сказав «Вольф».
6: Люкс-водії, заводимо двигуни.
7: Проект «Люкс-водій» повертається.
6: Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люксвайбер»
7: 097-104-7-007.
6: Щобудня о 18.40.
7: Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+.
6: На «Люкс-ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф».
7: А у фіналі 30 тисяч гривень.
6: Від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійські моторні оливи «Вольф».
5: Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
6: Акція триває до 30 жовтня.
7: Деталі на офіційній сторінці «Люксфм Львів» у Фейсбуці.
5: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
6: Реклама.
8: Не гугли, не рація, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
6: Для реєстрації надсилай фразу «Так, ні» на Lux Viber 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Lux FM.
8: І забери свій подарунок у грі «Так, ні»
6: від партнера проекту «Кава зі Львова».
0: Реклама.
6: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
0: Реклама.
7: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM.
9: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
10: Знайшла?
9: Зараз перевіримо.
8: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
10: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на Lux FM.
7: Усі деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
0: Реклама.
8: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
0: Реклама.
8: Реклама.
11: Завітайте до масштабного шоу-руму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
12: Професійна турбота про красу в «Оксфорд Медикал». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів – Oxford Medical.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: S10 – нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
15: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
14: Координати – Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
16: Клас енергоефективності Б.
17: Хто готує найкращі суші?
18: Ватрак!
17: Хто готує найсмачнішу піцу?
18: Ватрак!
17: Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
18: Суші, піца, Ватрак!
19: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
20: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
21: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
22: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
23: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
24: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
25: Є «Левбас».
24: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
25: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
26: «Кураброкс» – для здоров'я ротової порожнини. «Кураброкс» – лінійка засобів для всієї родини. «Кураброкс» – швейцарський бренд професійної гігієни.
27: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
26: Турбуйся про посмішку якісно. «Кураброкс» – з дитинства і на все життя.
28: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
29: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
30: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motor. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
31: Меблі, меблі, меблі!
32: Та не гарячкуй, скажи де?
31: У меблевому центрі «Нова Маркет».
32: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
33: Потрібні сендвіч-панелі на вже?
32: У «Європанелс Україна» широкий асортимент в наявності на складі.
33: Хочете бути впевненими в якості?
32: «Європанелс Україна». Сертифікована продукція з гарантією від виробника.
33: Офіційний дистриб'ютор «Європанелс Україна». Якість без компромісів. Львів, Гніздовського, 2А.
34: «Моноестейт Девелопмент». Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича, 120, другий поверх. «Моноестейтдевелопмент.ком».
8: Реклама. Реклама.
0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Ханкук. Driving emotion.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
6: to be a cat. Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом – все.

0: Реклама.
1: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
2: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
1: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
4: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
2: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
5: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
8: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
9: Прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським.
10: Відклади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: Нульодна час на новини. Зоряна Казмірук далі в деталях.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску почуєте про добові втрати окупантів, що Рефія знищила на Хмельниччині, а також дізнаєтеся, де у Львові найпроблемніше паркування. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати армії Ерефії. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1650 російських окупантів. Також наші захисники розбили понад 2200 одиниць ворожої техніки, зокрема 54 артилерійські системи та 9 наземних робототехнічних комплексів.
1: Новини.
2: Російські війська напередодні ввечері завдали балістичного удару по Києву. Є влучання в ТЕЦ-4 та житловий будинок. Президент України Володимир Зеленський каже, що попередження від партнерів про удар не було. Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва. Раніше Трамп заперечив припинення надання американських розвідувальних даних Україні. Терористи Ерефії напередодні знищили останній великий логістичний розподільчий центр епіцентру у Хмельницькому, повідомили в компанії. 10 прицільних атак за день і масштабні пожежі знищили близько 85% товарів, які зберігалися всередині. На щастя, люди не постраждали.
1: Новини Львова.
2: У Львові від початку року інспектори зафіксували майже 300 випадків неправильного паркування, яке заважало руху транспорту. Найбільше порушень виявили на вулицях Полюя, Юрія Руфа та Максима Кривоноса. На вулиці Полюя вже встановили знаки, що забороняють зупинку, а на частині вулиці Кривоноса таку заборону планують запровадити до кінця листопада. За неправильне паркування, яке перешкоджає руху, водіям загрожує штраф 680 грн.

0: Зараз трамваї курсують у звичному режимі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
2: Плюс 12 сьогодні буде денний максимум у Львові, обіцяють синоптики. Без опадів вийшло сонечко, казали, що його як такого сьогодні сильно чекати і не варто. А воно оп, а? Ні, я сьогодні буду. Плюс 8 зараз на Люкс термометрі.
3: Реклама. Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
5: 9.05. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
2: Назара, в тебе високий IQ?
5: Я там взагалі ніколи не перевіряв його. Якось треба перевіряти, якийсь тест, мабуть, треба
2: пройти. Але ти знаєш, що ти розумний.
5: Та, ну, я не перевіряв
2: ну,
5: ніколи.
2: Ну, не дурненький, ну, відверто.
5: Не перевіряв. Ну.
2: Мама тобі в дитинстві казала, що ти розумний хлопчик?
5: По-різному було. Частіше ні, ніж та. Вчителі по-різному було, частіше та, ніж ні.
2: Ну.
5: А що таке, що ти питаєш?
2: Що стається в дорослому житті з тими, хто має високе IQ в школі, розкажу далі.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама. I found my feet again, I know I need to teach them how to run.

0: там ти сам перебував.
1: Це або, реально?
0: Ну, то така реальна історія. Або, а на що ти вогонь на балконі розпалив? Ну, щоб тепліше було. Але ж є опалені в хаті.
1: Зарчик, знаєш, я так подумала, за твій алкоголізм, в принципі, можна не переживати.
0: То ти тільки що мені що, комплімент взяла, зробила? Чи...
1: А.
0: Чи діанус?
1: Реально, будучи дитиною, підпалював ремінь у шафі.
0: Так.
1: Ти реально, будучи дитиною, розводив вогонь на балконі. Ти реально вчився гірше за дітей Стаха?
0: Я там знаю, що їх питав на думку мами, та. Я не знаю. Але, ну, такі історії були. Але відносно, знаєш, сірників і вогню, ну, то не даремно, знаєш, люди кажуть про те, що, ну, сірники дітям не іграшка.
1: Ну, так, напевно, щось знали.
0: Але я просто бачив, що дорослі взагалі не бавляться сірниками, тому думаю, якщо дітям це не іграшка, то що дорослі не бавляться? А дорослі не бавляться, ну, то хтось мусить бавитися сірниками. Бавилися діти, тобто я.
1: Це жах.
0: Так, це був жах, насправді, так. Я з собою погоджуюсь. 9.17, рухаємося далі. Вже попереду спробуємо розібратися, що робиться на дорогах. Де зараз є затори, тягнучки і корки, люкс водії. Надсилайте інформацію на LuxViber. Все перекажемо, трафік люкс одразу по рекламі.
1: Вже бачу, Роман пише, що ДТП сталося на проспекті Івана Павла II в напрямку перехрестя Стрийська Наукова. Тягнучка від Нижнього Шувару і далі від заправки Укрнафта. Тому майте на увазі, що там на інших ділянках. Пишіть на LuxViber 097-147-007.
2: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
3: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
4: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
3: «Павлюкс Транс».
5: Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.
7: Вертається. Надсилай кодове слово «Вольф» на LuxViber 097-147-007. Щобудня о 18.40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+, на LuxFM. І забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень. Від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійські моторні оливи «Вольф».
8: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
7: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
8: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
9: Реклама.
10: Реклама.
11: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
14: Well Place від Wellboot – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
13: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
14: Well Place – простір, у якому хочеться жити.
12: Ефективність класу С.
15: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
16: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.

0: Княгині Ольги, 95, перший поверх.
1: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
2: Суші, піца, квадрат!
0: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках Aurum.
4: Синку, ходи обідати.
5: Сьогодні я хочу 2 сосиски. Мамо, а Верест давно існує?
4: Ще з тих часів, коли я була маленькою.
6: Минають роки, змінюються покоління, народжуються нові сімейні традиції. А знайомий смак залишається із нами крізь роки. Верест – смак, що об'єднує покоління.
7: Кураброкс для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
8: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
7: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
9: В приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
10: Садочок «Ера дитиня» – безпечно та затишно щодня.
11: Меблі, меблі, меблі!
12: Та не гарячкуй, скажи де?
11: У меблевому центрі «Нова Маркет».
12: «Нова Маркет» – Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
13: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
12: Обирай Hillside – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
13: ЖК Hillside у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
12: Енергоефективність класу С.
14: Реклама. Реклама.
15: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Medspace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Medspace – клініка про здоров'я в комфорті. Medspace – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
6: Трафік люкс.
7: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
8: Реклама.
9: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
10: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
9: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
10: Деталі на «Аурум.ua».
9: НРО активність класу Б.
6: Реклама.
11: 9:25. Доброго ранку. З'ясовуємо, що на дорогах відбувається. Нагадаю, що є повідомлення про ДТП на проспекті Івана Павла ІІ в напрямку перехрестя Стрийська-Наукова. Тягнучка від Нижнього Шувару і далі від заправки «Укрнафта». Стрийська в сторону центру тягнемося, там Роксолана перебуває. Зиновій пише, що зелена від Старого Сихова до Алеї. Напевно, що тягнеться. З Винників до Зеленої об'їзна на диву вільна, каже Ігор. Прекрасна новина. Ярослав вітає Назарів з Днем Ангела, зокрема нашого Назара, підозрюю, теж. Вітаємо.
12: Дуже дякую, дякую, що сте не забули, дуже приємно.
13: Хай лунає тости, тости, тости.
11: Власне, там. Так, ну, а по заторах, напевно, що все, пройшлися. Люкс-водій, бачите затори тягнучки, то пишіть про них на Люкс-Вайбер, його номер незмінний 097-104-7007.
12: Дев'ята 26. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
11: 27 жовтня знову будемо писати радіодиктант Національної єдності. Так от стало відомо, хто писатиме текст і хто його читатиме. І мені здається, що це, ну, це буде цікавий радіодиктант.
12: Ну, Гнатковський буде читати.
11: Розкажу за 5 хвилин. Ні.
12: Оля Сумська знову?
11: Оля Сумська не читала.
12: А хто?
11: Наталя Сумська.
12: А, о.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 9:35. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: 27 жовтня знову будемо писати радіодиктант Національної єдності. Так от стало відомо, хто писатиме текст і хто його читатиме.
1: Угу.
2: Автором буде Артур Дронь. Це письменник і ветеран російсько-української війни. Ми, до речі, з ним вчилися на одному факультеті. Він дуже-дуже-дуже круто пише. Насправді, надзвичайно талановитий автор, тому сам текст має бути класний. Мені подобається, що в нього дуже просто все написано. Нормальними словами. От, а читатиме диктант, ну як нормальними словами, все так якось закрутило, але легкими. Легкими словами. А читатиме диктант пара. Вчитель української мови і літератури Артур Пройдаков. І громадська діячка і волонтерка Даша Астаф'єва. Я би тут залишила осторонь приколи про першу українку в «Плейбой», бо це давно в минулому. Зараз діяльність Даші заслуговує реально на повагу. Насправді велика волонтерка, і більше того, в неї вийшов застосунок з озвученими українськими книжками, які вона і сама озвучує регулярно, і запрошує зірок на свою платформу теж озвучувати книжки.
1: А вони пара?
2: Ні, пара, ну я маю на увазі пара читатиме, вони не між собою пара.
1: А, просто пара?
2: Просто пара людей.
1: Ага, ага. Ну, цікаво, слухай. І це коли 27 жовтня буде, та?
2: Так.
1: То треба подвійні листочки не забути наготувати. Але як круто насправді, що нарешті почули суспільство. Тому що скільки разів казали вголос, там трубіли в соцмережах, та дайте, будь ласка, нарешті вчителю читати диктант.
2: О, та.
1: А не сумський, як виявилося Наталі.
2: А,
1: от, тому що, ну, якби...
2: Ну, є різниця.
1: Ну, є різниця, так.
2: Величезна.
1: Є різниця.
2: Так.
1: Але це добре.
2: Так що буде дуже цікаво. 26 жовтня, не забудь, подвійні листочки, новенька ручка. Все як має бути.
1: Новенька ручка.
0: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: Синоптики обіцяють сьогодні 12 градусів. Буде максимальна температура у Львові. Без опадів мало би бути в день. Ввечері можливий зовсім невеличкий дощик дрібнесенький, зараз плюс 9 показує наш люкс-термометр. Ну, обіцяли синоптики сьогодні переважно похмуру погоду, але вже досить довго світить сонце, і це дуже приємно, дуже класно.
1: Ну, це то сонце, яке світить, але не гріє.
2: На превеликий жаль.
1: Так. Хоча, якщо сидіти, наприклад, на сонці в автомобілі з зачиненими дверима і вікнами, то навіть дуже і гріє.
2: Ну, як нахукати, то ясно.
1: Та ні, воно реально, якщо ти сидиш, наприклад, в машині, воно тобі там, ну, все ж таки тобі там гріє.
2: Ну, трошки.
1: Так.
0: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики. Реклама.
2: 9:38, а зараз на правах реклами. Є речі, які хочеться розтягнути в часі, там відпустку, вихідні, зустрічі з друзями, а є ті, які є потреба скоротити. Наприклад, час на заправку. І на Око для цього є Окопей. Цей сервіс дозволяє оплатити пальне прямо біля колонки. Скануєте QR-коду за стосунку фішка, обираєте літри або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay, і заправка починається. Все це без необхідності заходити всередину АЗК. А в наших реаліях це ще й можливість зменшити час перебування на заправці і зайві ризики. До речі, Окопей доступний також з паливними картками та талонами. Потрібно лише підключити око-драйвер у фішка. Це була реклама.
1: Попереду гра 2 по 20. Реєструйся, надсилай слово «гра» на LuxFiber 097-104-7-007. Зіграємо за 3 хвилини.
0: Реклама. Партнер люкс-хітів – житловий квартал «Провесінь». Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь» ліс поруч. Сайт «Провесінь Львів.UA».
3: Реклама. Реклама.

0: Партнер проекту готель Крона Спа.
1: На Люкс ФМ. Гра 2 по 20.
2: 9.42. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ну, а це гра 2 по 20. І ще слава всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Гра» на Люкс Вайбер. Рендом вже обрав когось. Давай будемо знайомитись.
3: Богдан, доброго ранку.
4: Доброго ранку, бо.
2: Ну, Богдан, ти у нас є перший учасник. Зараз ми тобі ще суперницю знайдемо або суперника. От, ну, а поки що давай нагадаємо правила. На задану літеру треба згадати комога більшу кількість іменників і їх сказати нам впродовж скількох секунд. Як ти
4: добре
2: кажеш? За скількох секунд, я тебе питаю?
4: 20.
2: О, бачиш, все, пам'ятаєш добре правила. Продовж 20 секунд, ще й виконуючи додаткову умову. А хто є суперником вже є?
3: Оксана є суперницею. Доброго ранку.
5: Доброго ранку.
2: Так, і Оксану вітаємо, і Богдана вітаємо. Яка додаткова умова?
3: Давайте рослини сьогодні.
2: О, рослини на певну літеру. І так, Богдан, ти перший вступаєш в гру, і твої рослини на літеру...
3: К, катруся.
2: Полетіли.
4: Конвалія.
3: Раз.
4: Кактус.
3: Два.
4: Крокус.
3: Три.
4: Калина.
3: Чотири.
4: Капуста.
3: П'ять.
4: Ківі.
3: Є, встигаєш. Шосте слово ти встигаєш сказати. Молодець.
2: І тепер Оксана вступає в гру. Оксанка, твоя літера. Літера.
3: Літера. Літера. Я не придумала. Давай літеру П. Павло.
6: Помідор, пальма, півонія, петрушка,
2: все. 20 секунд минуло, який результат?
3: З рахунком 6-4 перемогу сьогодні здобуває Богдан.
2: Ти бачиш, Богдан, який ти моцний?
3: Аж вибило. Богдана аж вибило.
2: Аж вибило. Оксана, ти свої сили пробуй наступного разу. Добре, Оксана?
6: Добре, добре.
2: Ну, а наступного разу, це вже, наприклад, завтра буде 9.40. Вже з'явився у нас Богдан. Богдан, де ти ходиш? А вже десь ходить. Ще пішов святкувати.
3: Вже поїхав пити чай, який виграє Богдан з Фітобар готелю Крона Спа. Ще Богдан стає претендентом на головний подарунок місяця. Відпочинок на двох готелі Крона Спа, який ми розіграємо наприкінці жовтня.
7: Реклама.
0: Готель Крона Спа. Це там, де ліси про спокій шепочуть. Басейни, сауни, джакузі, лавандова кімната, фітобар, льодяний грот. Готель Крона Спа. Деталі на сайті kronahotelspa.com.
7: Реклама.
2: Я підозрюю, що Богдан, мабуть, слухає в інтернеті Люкс ФМ, тому піду з певною там затримкою. І так ніби було у нас таке, знаєш, міждугородка.
3: Ну, десь так.
2: Так, 9.45, рухаємося далі. Попереду реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів, коли ми разом. Все буде люкс! Люкс!
7: Кава.
3: Зовому шоу «Зарядка».
7: А ти молодець.
1: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
3: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
8: Все для якісного ремонту в одному магазині.
9: «Лео Кераміка».
10: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ Львів».
11: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі.

0: 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Бобер, білка, бельк, блоха, баран був.
2: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
3: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
2: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-104-7-007.
3: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
4: Ну? Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
5: Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс ФМ».
6: Реклама.
7: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
8: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
7: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Оксфорд Медікал». Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Брюховичах попиваєте ранкову каву.
10: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
9: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
10: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
9: BMW X5 з вигодою від 10% в «Арія Моторс». Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
11: До лікаря, але так, щоб без черги.
12: В «Експерт».
11: Швидкий чекап здоров'я?
12: В «Експерт».
11: Все поруч і в одному місці?
12: В «Експерт».
11: Потрібен чіткий план?
12: В «Експерт».
11: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
13: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
16: Угу.
15: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
17: Як тобі вдається платити за опалення менше?
18: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
17: І справді економніше?
18: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
17: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
19: Знижкодні у рукавичці з 12 по 18 жовтня. Грудинка українська торгової марки «Бащинський» 499,90 за кілограм. Сир «Парміджано Реджано» торгової марки «Мантова» 229,90 за 150 грамів. Авокадо 35,90 за штуку. Рукавичка для тебе, для родини.
20: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у «Веромед».
8: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
21: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малех. Торговельний центр «Перетин».
8: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
6: Реклама.
22: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.

0: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: 9:57. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Далі у нас коротка реклама, після неї новини. Дочекайся о 10, аби бути в курсі, що відбувається у Львові, в Україні та у світі.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж-сервіс, два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу.
3: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
2: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей. Готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
3: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
2: Плай. Гори, які об'єднують команду.
3: Кураброкс для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
2: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
3: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
4: 17:08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17:08.
5: Піца 17:08 – одна з найсмачніших піц у світі.
1: Реклама. Реклама.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: І дисципліни.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: 10 ранку, час на новини. Зоряна Казмірук, далі в деталях.
5: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
6: У цьому випуску розповідатиму деталі ворожої атаки на Україну, про обмеження роботи терміналів Starlink та оновлену інформацію про атаку на Малихів. Далі детальніше. Росія запустила по Україні 39 балістичних ракет та понад 120 безпілотників. Під ударом опинилися енергетична і критична інфраструктура Києва, Київщини та Харкова. Щонайменше 600 тисяч людей залишилися без світла. У столиці є загиблі та поранені. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в 5 областях, зокрема на Тернопільщині, через що потяги затримуються. У Луцьку загорілася нафтобаза, українська ППО збила та подавила 119 повітряних цілей, серед них 4 ракети. Президент Володимир Зеленський заявив, що прицільним балістичним ударом по українській енергетиці Росія продемонструвала небачену раніше зневагу до США.
5: Новини на Люкс ФМ.
6: SpaceX без попередження запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink для України сьогодні вночі. Це призвело до зриву низки місій, повідомив Flash. Наразі обмеження стосується військового пакету послуг Starshield. Встановлено швидкість до 100 миль на годину. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією, зазначив радник президента Сергій Безкреснов. МАГАТЕ розгорне місії на 19 українських електропідстанціях. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з гендиректором агентства Рафаелем Гросі у Варшаві. Сторони обговорили безпеку української атомної енергетики на тлі російських атак. За словами Сибіги, це буде наймасштабніше розгортання таких місій МАГАТЕ. Вони мають допомогти посилити ядерну та фізичну безпеку енергетичної системи України.
5: Новини Львова.
6: У Малихові внаслідок російської атаки 13 жовтня пошкоджено 10 приватних будинків, вибито 50 вікон і пошкоджено 13 вхідних дверей. Одна з постраждалих досі перебуває в лікарні. Загалом пошкоджено майно 25 мешканців. Представники офісу громади готують акти обстеження. Людям допоможуть тимчасово закрити вікна плівкою, а за потреби пропонують безкоштовне тимчасове житло. У Львові вперше.

0: не мав шансів на порятунок. З ударом став його батько. Нескладна операція тривала 12 годин. До неї залучили львівських і київських фахівців. Пересаджена частина печінки запрацювала одразу. Нині хлопчику вже 8 місяців. Він краще їсть, стає активнішим, а жовтяничність поступово минає.
1: На Люкс FM.
2: Дванадцять градусів тепла. Сьогодні буде максимальна температура у Львові. Сонячно є зараз. Кажуть синоптики, що цілий день так не буде. Насунуться хмари. 12 градусів буде денний максимум. Ага, це я вже сказала. Плюс 10 зараз показує наш Люкс термометр.
1: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Реклама. Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт «Провесінь.Львів.UA». Реклама.
3: 10.04, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ну, а попереду на тебе чекають гроші. В грі «Люкс Джекпот». Реєструйся, надсилай слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер».
2: 097-104-7007. І вже за 5 хвилин позмагайся за 500 гривень від будівельної компанії «Аурум».

0: око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Люкс Джекпот на Люкс FM. Партнер гри Люкс Джекпот – будівельна компанія «Аурум».
1: 10.16. Це гра «Люкс Джекпот», де ти собі можеш заробити реальні гроші. Зокрема, йде мова про 500 гривень від будівельної компанії «Аурум». І з числа усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер», рендом же обрав когось.
2: Обрав Юлю, але чекаємо, доки вона підніме слухавку.
1: Юля?
3: Алло?
1: Юлечка, привіт, ти стаєш учасницею гри «Люкс Джекпот».
3: Дякую. Одну секунду, можна я наушник відіну, що я вам добре чула?
1: Та у нас є купа часу, то радіо, то прямий ефір, у нас є купа часу, все нормально. І так, Юля, що з наушником? Ахтунг, ахтунг.

0: Варіанти відповіді. Це співає Іво Бовл, Зібро, Павло чи Віктор Павлік?
1: Зібров.
0: Зібров? Павло Зібров. Зібров два мішка бульби. Правильно.
2: Тости, тости, тости, хай танцюють гості.
0: Ну, а ми рухаємося далі.
3: Раунд третій. Вірю, не вірю.
4: Тут треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що португальська – це офіційна мова в Чилі.
1: Так.
4: В Чилі говорять іспанською.
1: Шкода.
0: А чого шкода? Така їм... Та, вони не скаржаться.
1: Мені шкода, я надіялась виграти. Я вже третій раз з вами різні ваші ігри граю. І вигравала два рази. Один раз чоловіка підписала, він виграв. І тут надіялася. Ну, наступного разу повезе.
4: То точно, то однозначно. Юлечка, ми бажаємо тобі гарного, спокійного дня.
1: Дякую вам також.
4: Дякую.
5: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
6: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
5: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
6: Деталі на «Аурум.UA».
5: НРО «Активність класу Б».
0: 10.19. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ми рухаємося далі, а попереду огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії, добре?
4: Давай за 5 хвилин.
7: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
5: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
8: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс Транс».
8: Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну.
9: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
0: 104-7-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня.
10: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
11: Деталі акції на сторінці «Люкс ФМ Львів» у Фейсбуці.
1: Бобер, білка, бель, блоха, баранбу.
7: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
0: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
7: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
0: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
12: Ну? Ого, щука, ща.
10: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
11: Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс ФМ».
7: Реклама.
13: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
13: Так, бо це працює, як і має бути.
15: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
16: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
17: Угу.
16: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
18: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштаб.

0: модний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
1: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
0: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос Леополіс.
2: Клас енергоефективності Б.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
6: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
7: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Люкс FM представляє.
9: Зустріч!

0: Новий звук.
1: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com. Клас енергоефективності – це.
2: Потрібні сендвіч-панелі на вже? У «Європанелс Україна» широкий асортимент в наявності на складі. Хочете бути впевненими в якості? «Європанелс Україна» – сертифікована продукція з гарантіями від виробника. Офіційний дистриб'ютор «Європанелс Україна». Якість без компромісів. Львів, Гніздовського 2А.
3: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Реклама.
6: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
9: «Хан-Кук. Driving emotion».

0: дисципліни.
1: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія слабосолона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: Одеси. Від ранкового шоу «Зарядка». Десята 32. Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії. Готова? Ну, давай, полетіли.
1: У Львові тестують новий спосіб утилізації опалого листя.
0: Діти приклеюють назад?
1: Колись тут ночували львівські трамваї. Як старе депо стало одним з нових просторів міста?
0: Тепер пішли трамваї по руках. Ночували колись там, а тепер хто знає?
1: Двома гірськими селами на Львівщині проклали новий асфальт.
0: Але врожай бульби від того не змінився. Що таке?
2: Мені живе клубний дух!
1: Це були всі заголовки на цю мить. Наступні будуть завтра в 10.30 в огляді преси від ранкового шоу «Зарядка».
0: Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка».
3: Реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
4: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Хмарно з проясненнями сьогодні має бути протягом дня. Плюс 11 показує Люкс термометр. 12 градусів тепла має бути сьогодні максимальна температура. Цікаво, що буде завтра, то я розкажу. Плюс 11 обіцяють денний максимум і завтра буде дощ.
0: Рухаємося далі. Попереду на тебе чекає гра Баян Бійчука. Я граю хітяру на своєму клубковому акордеоні. Ти відгадуєш її і заробляєш собі подарунок. Це горнятко, свіженьке, новеньке. Помити. Для переможці або переможця вже за два люс-хіти.

0: Баян Бичука на Люкс FM.
1: Доброго ранку. Це гра Баян Бичука. Бичук грає щось на своєму кнопковому акордеоні. Ти відгадуєш і заробляєш собі подарунок. Горнятко Люкс FM.
2: І що?
1: Будеш щось грав, ні?
2: Буду. Хто є? Будеш грати? Буду. То грай. Отже, хто є виконавцем, як називається пісня? Слухай уважно.

0: Дуже гарна пісня.
1: Не моя, а от чия, треба відгадати швиденько.
0: І як вона називається теж. Пиши на LuxViber 097-104-7007. Той, хто буде сьогодні 61-м із правильною відповіддю, отримає подарунок горнятку LuxFM. Переможця привітаємо одразу по рекламі.
2: Баян Бійчука на LuxFM.
3: Це не калорії.
2: 14.40 на LuxFM.
3: Реєструйся вже. Надсилай Домінос на LuxViber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
4: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
2: Реклама. Домінос піца. Піца. Домінос піца. Печеться і скриться до тебе, вже мчиться. Домінос піца.
3: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
2: Реклама.
3: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
2: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13.40 на LuxFM.
3: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
2: від партнера проєкту «Кава зі Львова». Реклама. «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення. Реклама.
4: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM.
5: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
6: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
4: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
5: Це битва звуків на LuxFM. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
6: А ще краще – відтворити.
2: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
3: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
7: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
8: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно. І в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках Аурум.
9: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
2: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
3: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
4: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
5: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
6: Реклама. Реклама.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
8: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та знайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
16: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Реклама.
17: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс. Баян Бійчука на Люкс ФМ.
18: 10.47, 5 хвилин тому назад заграв я ту пісню на своєму клубковому акордеоні, її треба було відгадати. Вона звучала на аудіо ось так.

0: 61-ю з правильною відповіддю була Юля. Привіт.
1: Привіт.
2: Каже Юля, хто є виконавцем, як називається пісня?
1: Це Адам, пісня називається «Дещо інше». Це не любов, це
2: дещо інше. І ця відповідь тобі переносить горнятко Люкс FM.
0: Вітаємо тебе.
1: Дякую.
2: А в Баян Бійчука зіграємо вже завтра в 10.40. Не пропускай свого шансу собі заробити подарунку.
3: Баян Бійчука на Люкс FM.
2: Ну а на сьогодні це все. Це було ранкове шоу «Зарядка». Ми з тобою прощаємося до завтра.
0: І
2: до завтра.
0: Коли будемо?
2: А, ну, та вранці будемо, от, якщо буде дуже сильний туман, то може не дуже вранці буде. А ще Іра от до нас прийшла вже, Ткачук.
0: І
2: буде вже тут через 10 хвилин.
0: І
2: на відміну від Еку вона не задає запитань.
0: Це був Назар Бійчук, Таня Дуба. З цьому ми обіймаємо. Будемо тут завтра в 7 ранку. Цьом, па-па. Хорошого дня тобі.
3: Це була передача «Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила?
2: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
1: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
2: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
1: Все, переконала. Мені теж треба.
2: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Час, коли бажане і можливе збігаються.
6: Wellboot відкриває довгострокове розтермінування до 5 років та першим внеском всього від 10% на всі об'єкти в процесі будівництва.
5: Львів чи Винники? Вибір за вами. Оплачуй свою квартиру за ціною оренди.
6: Wellboot – забудовник, якому довіряють.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
8: Уновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
9: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
0: Реклама.
14: 11 у Львові. Час на актуальні новини у студії «Люкс.ФМ» Зоряна Казмірук.
15: Новини на «Люкс.ФМ». Головне на цю хвилину.
16: У цьому випуску почуєте, скільки ще території звільнили наші сили оборони, де затримали двох російських агентів, а також дізнаєтеся, кого прихистила домівка врятованих тварин. Оборони України звільнили ще 101 квадратний кілометр території під час четвертого етапу операції «Вівальді». Загалом під контроль України повернули 277 квадратних кілометрів і 16 населених пунктів. Втрати російської армії, за словами командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, становлять близько 8 тисяч військових. Операція також допомогла зірвати наступ росіян і захистити важливу трасу Харків-Слов'янськ.
15: Новини.
16: СБУ затримало двох російських агентів.

морських військ та АЗС, на які полювали агенти. Одним з коригувальників виявився працівник автозаправного комплексу у Слов'янську. Ще одним агентом мафії є мешканець Покровська, який у 2024 році переїхав до Дніпра та оселився у місцевому гуртожитку. Обом загрожує довідчі

0: країнами Данії та Литви, а також із представниками Євросоюзу. Окремі важливі перемовини відбудуться у Великій Британії. Зеленський також заявив, що Україна планує до кінця року відкрити всі 6 кластерів у переговорах про вступ до ЄС. Нагадаю, напередодні стало відомо, що Рада ЄС офіційно відкрила ще 2 переговорні кластери.
1: Новини Львова.
0: Кількість пошкоджених внаслідок вчорашньої атаки будинків у Малихові зросла до 11. Оновлені дані повідомили у Львівській міськраді. Також на місці атаки напередодні врятували 4 котів тварин. Домівка врятованих тварин забрали безпосередньо з місця влучання. Усіх котів оглянуть ветеринари та нададуть їм необхідну допомогу. Домівка врятованих тварин

Вітанечко усім, хто слухає Lux FM 104.7. З тобою я, Іра Ткачук, і хоч за вікном осінь, прохолодно, на Lux FM завжди сонячно. На тебе попереду чекають багато найкращих люкс-хітів, подарунки. Ну і звісно, що багато приводів усміхнутися, тому вмикайся вже наповну, вмикайся в роботу. Ну а мене звати Іра Ткачук, і я тобі допоможу зробити цей день ще більш люксовим. Але давай спершу подивимося, що ж там нам наобіцяли на сьогодні синоптики.

0: Плюс 13. Денний максимум сьогодні обіцяють нам синоптики. Кажуть, буде хмарно з проясненням впродовж дня, але опадів начебто не передбачається. Завтра у четвер плюс 11. Хмарно і кажуть, що буде дощ. Якщо подивитися до кінця тижня, то починаючи від завтра буде дощити. Але погода така мінлива, може все змінитися в будь-який момент. Ну а поки наш люкс-термометр в центрі Львова показує плюс 8.
1: Реклама. Файно бачити.
2: Файна оптика.
1: Файно виглядати.
2: Файна оптика.
1: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
2: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш 104.7, а от чому треба їсти сало перед важливою зустрічю? За 5 хвилин все розкажу.

слухаєш Люкс ФМ. Ну що, мабуть, ти думаєш, до чого взагалі сало і важлива зустріч, і чому саме перед важливою зустрічю треба з'їсти шматок сала. А справа ось в чому. Кажуть експерти, що нашому мозку потрібна енергія. Ну, аби зосереджуватися, аналізувати інформацію і ухвалювати якісь правильні рішення. І от жири в цьому процесі.

0: Ну, якщо чесно, мені здається, якщо вже їсти сало перед важливою зустрічю, ну, то робити це треба по-королівськи. Тако, взяти шматочок сала, чорного хлібчика, такої доброї зеленої цибульки, а ще можна і чесничку додати. Ну, але то так, для дуже впевнених. І знаєш, мені здається, що після такого зустріч буде не просто важливою, а настільки пам'ятною, що ви ще довго один одного не забудете. Ну, а ще плюс, якщо до цього всього такого прекрасного комплекту додати, ну, щось таке горюче. Ну, я думаю, ти розумієш, про що я. Ну, а вже попереду для тебе найкращі люкс-хіти, які допоможуть тобі сьогодні швиденько увімкнутися в роботу. І сала тут не треба. Найкращі люкс-хіти вже чекають попереду, тому зустрічай їх одразу по рекламі на Lux FM.
1: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
2: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
3: Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль.
1: Це битва звуків на Lux FM. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
2: А ще краще – відтворити.
4: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії. Є код від під'їзду. Є код від сейфу. А на Lux FM є код здоров'я. Слухай щодня о 12.30 та 19.30. Проект «Код здоров'я» на 104.7. Поради та розвінчення міфів про здоров'я та красу. Реклама. Партнер проекту «Клініка Горизонти». Топові лікарі, сучасне обладнання, хірургія та ендоскопія, проктологія та гінекологія, дерматологія та косметологія, естетична хірургія. Горизонти. Новий рівень турботи про себе.
5: Реклама.
6: Реклама.
7: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
8: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
9: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
10: Угу.
9: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
11: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
12: Клас енергоефективності це.
13: Шукаєте гаджети собі або рідним? В King Cross Leopolis є все, що потрібно. Смартфони, планшети, ноутбуки, великий вибір техніки та подарунків. І гарантована зручність покупок. King Cross Leopolis. Приходьте за смарт-новинками.
14: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня, безумовно, Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія. Вони всі ідеальні. Як обрати? Обирай за настроєм.
15: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort.
16: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у солонці попиваєте ранкову каву.
17: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
16: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
18: Як тобі вдається платити за опалення менше?
19: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
18: І справді економніше?
19: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
18: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
6: Реклама. Реклама.

0: кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to
1: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Аро», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на «Метро.UA».
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є.
7: Приватпідписки.
6: Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка підключається в Приват24 у відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, Спільна Про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
9: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Да.
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій «Київстар».
12: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
14: Деталі на Mazda.ua.
15: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Реклама.
17: 1.
18: Strepsils.
17: Цінуй кожен момент.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
19: Чого?
20: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
19: І все в одному застосунку?
20: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
19: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA». Реклама.

0: слухаєш Lux FM 104.7. Ну що, робоча середа в розпалі, справи самі себе, звісно, не зроблять, тому треба працювати. Ну, а до вихідних ще треба дожити, але я знаю, як додати цьому дню трошечки такої легенької мотивації. От уявиш, ти вже завтра в твоєму гаманці на 1000 гривень більше. І це не просто прийшов тобі аванс на карточку. Уяви собі, що вже завтра ось так легенько в твоєму гаманці справді може стати трошечки приємніше. І це не просто мрія про такий приємний бонус, а цілком реальна можливість, бо на Lux FM у грі Lux Jackpot можна виграти 1000 гривень вже завтра. Тому чому б не спробувати? Реєструйся на гру вже зараз, міцно тримай кулачки. Ну і, можливо, саме ти завтра матимеш такий чудовий привід для усмішки. Тому що коли робочий день приносить не лише завдання, а й шанс на грошовий приз, то навіть такий звичайний день стає значно цікавішим. Тому реєструйся вже зараз, кодове слово Lux Jackpot, пиши на Lux Viber 097-104-7007. А у Львові вже 11:40, твій робочий день триває, ну і поки ти працюєш, найкращі люкс-хіти теж вже чекають попереду, аби твій день пролітав швидко і продуктивно. Тому одразу по рекламі свіжа порція найкращих люкс-хітів на Lux FM.
1: Ми пообіцяли

0: 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лосишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Lux FM. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Реклама.
2: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В «Експерт».
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В «Експерт».
3: Все поруч і в одному місці.
4: В «Експерт».
3: Потрібен чіткий план.
4: В «Експерт».
3: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
6: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
2: Реклама.
6: Для людей.
2: Реклама.

0: you can see. Time is money. Only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this.
1: Це Люкс ФМ 104.7. Наближаємося вже до 12-ї, тому саме час дізнатися актуальну інформацію. Ну, а наша служба новин вже подбала, щоб ти нічого важливого не пропустив, тому попереду для тебе свіжий випуск новин на Люкс ФМ. І, зокрема, почуєш, що облаштували у Лучаківському районі Львова одразу по рекламі на 104.7. Реклама.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
5: Деталі на Mazda.ua.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Reklama produkcji finiszowej plus kapsuły do mycia posłów maszyny. Na wózce jeździć budowa posłów maszyny.
1: Reklama.
2: 12 у Львові, час на новини у студії Люкс ФМ. Зоряна Казмірук.
3: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
4: У цьому випуску розповідатиму, які ураження підтвердив Генштаб про наслідки атаки РФІ та що сталося із Папою Римським. Далі детальніше. Минулої та цієї ночі підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктів російських окупантів, так у районі Донецька. Уражене місце зберігання, підготовлено.

0: собі в російських підрозділів. Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: Росія вночі атакувала енергетику.

0: 6 жовтня.
1: Новини Львова.
0: У Лишаківському районі Львова облаштували новий велокоридор, який з'єднує вулиці Пасічного, Голубця, Дріжджову та Лишаківську. На ділянках, де велодоріжка

0: Львова через Личаківський парк і повернутися назад.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
2: Синоптики сьогодні наобіцяли нам плюс 13, денний максимум хмарно з проясненням, але без опадів. Завтра в четвер очікуємо вже дощ, плюс 11 і хмарно. Ну а поки наш люкс-термометр у центрі Львова показує плюс 10 і світить сонечко.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж» – здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.ua».
1: Енергоефективність класу «Б». Реклама.
2: Привітики усім, це Люкс ФМ, з тобою я, Іра Ткачук, а от експерти кажуть, що середа – це ідеальний час для змін. Чому, розкажу за 4 люкс-хіти.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Ну що, от скажи чесно, скільки разів ти собі казав: все, з понеділка починаю нове життя. Почну точно займатися спортом, буду вчити англійську, буду лягати раніше спати. От все точно зроблю, але з понеділка. А потім, звісно, що настає той понеділок, справи, робота, втома, ну і всі плани трошки переносяться. Ну, на тиждень, а потім на ще один і так далі. Але є така цікава ідея, так званий, кажуть, ефект середи. Його суть в тому, що для змін не обов'язково чекати якоїсь там певної символічної дати. Бо, кажуть, до середи ми вже трошки входимо в ритм тижня, можемо оцінити, що в нас виходить, а що не виходить, і спокійно почати щось змінювати. І реально воно буде працювати. Хочеш, наприклад, більше рухатися, прогуляйся сьогодні хоча б 15 хвилин. Давно хотів почати читати, відкрий сьогодні книжку хоча б на кілька сторінок. Не треба одразу перевертати своє життя до гори дригом і ставати найкращою версією себе до вечора. Головне – не чекати ідеального моменту, тому що він може так і не настати. Тому, можливо, саме сьогодні є та сама середа, коли варто нарешті почати. Справді, не треба відкладати щось на завтра, не треба чекати понеділка, щоб зробити щось хороше для себе. Почни з такого маленького кроку, але сьогодні. Дозволь собі трошки більше радості вже тут і зараз. Ну, а ми тобі в цьому допоможемо, бо іноді для гарного настрою достатньо просто найкращих люкс-хітів. Тому лови їх одразу по рекламі на 104.7.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії, заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люксвайбер» 097-147-007. Щобудня о 18:40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+, на «Люкс-ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 000 гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер

0: Реклама. Партнер гри вулиця, торгова марка Дюна. Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. Дюна, дбайливі до речі.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Алтех забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Алтех.
4: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
5: Суші, піца, квадрат!
3: Якби Баба Яга знала, що в дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру «Дім інтер'єру». Вулиця Опружна, 38, Скнилів, Львівська область.
2: S10 – нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
6: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
2: Координати: Стрийська, поруч з Кінг Крос, Леополіс.
7: Клас енергоефективності Б.
8: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
9: Вони всі ідеальні. Як обрати?
8: Обирай за настроєм.
10: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
11: Банана. Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
12: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
13: Буде страшно весело.
12: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
14: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
12: Львів, Винники. Бронюйте на kemp-emily-resort.com.
15: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
16: Садочок «Ера дитиня» – безпечно та затишно щодня.
17: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває.
18: Угу.
17: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
19: Як тобі вдається платити за опалення менше?
14: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
19: І справді економніше?
14: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
19: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
2: Реклама. Реклама.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер – створено для життя. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Ханкук. Driving emotion.
0: Зв'язок. Це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
16: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама.
1: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама.

Реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: на Люкс ФМ. Код здоров'я. Реклама. Партнер проекту Клініка Горизонти. Новий рівень турботи про себе. Реклама.
1: Думаєш, сонцезахисний крем потрібен тільки влітку? Насправді не все так просто. Навіть коли на вулиці хмарно, сонячні промені можуть впливати на нашу шкіру. І, зокрема, є УВА-промені. Поступово вони сприяють появі зморшок і пігментних плям. Тому SPF – це не лише про захист від сонячних опіків, а й про те, щоб шкіра довше залишалася здоровою і молодою. Але це не означає, що крем обов'язково потрібен щодня за будь-якої погоди. Орієнтуйся на UV-індекс, який часто можна перевірити у телефоні. Якщо він становить 3 або більше, варто подбати про захист шкіри. Тож не дивись лише на температуру за вікном, бо навіть якщо на дворі прохолодно, сонце все одно може впливати на шкіру. Тож будь в курсі і пильнуй свій код здоров'я.
2: Реклама. Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонти» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

слухаєш Люкс ФМ 104.7. І от знаєш, в наших соцмережах Люкс ФМ Львів завжди найпершими з'являються найсвіжіші новинки, цікавинки, різні відео, тренди, ну і звісно, що розіграші. І ось маємо дещо, що точно варте твоєї уваги. В інстаграмі Люкс ФМ Львів уже стартував розіграш квиточків на концерт нашої люкс-подруги Ані Трінчер, який відбудеться у Львові вже цієї п'ятниці.

0: Ну, а це ж не тільки можливість випити два коктейлі Маргарита, а наживо почути два коктейлі Маргарита від Ані Трінчер, ну, а ще й провести класний вечір п'ятниці. Трошечки розвантажити свою голову і розслабитися. Тому залітаю у сторіс інстаграму Lux FM Львів, там шукай вишеньки, просто натискай на стікер і все. Ти вже береш участь в розіграші. Ну і, звісно, завтра о 17:00 дізнаємося, кому дістанеться ці квиточки. Тому тримай міцно кулички і не пропусти свій шанс влаштувати собі п'ятницю, яка точно тобі запам'ятається. Ну, а поки ти швидесенько залітаєш на соцмережі Instagram, Facebook, Lux FM Львів, то у Львові вже 12:43 і твоя середа продовжується, кава п'ється, але з найкращими люкс-хітами робочий день точно буде звучати приємніше. Тільки так, спершу маємо коротеньку комерційну інформацію, ну, а по ній повертаємось. До найкращих люкс-хітів на 104.7.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельтамед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я за

0: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
1: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
0: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
1: «Велплейс» від «Велбут» – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
0: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
1: Wellplace – простір, у якому хочеться жити.
2: Ефективність класу це. Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно. І в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
1: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській 127. Телефонуйте 098-406-0606.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
5: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
6: Реклама. Реклама.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація про застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся.

0: Від творців приватпідписок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
2: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
3: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
4: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Да.
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175. Поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Реклама.
8: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
9: Так!
8: Навіть у грі «Детектор брехні» в ранковому шоу «Зарядка»?
9: Так!
8: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
10: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7.40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
11: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
12: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
13: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
12: Сьогодні ранок на LuxFM розпочинався так.
14: Маєш на роботі непосидючих? Ну то візьми, привітай їх. Сьогодні у день дзиги.
15: Ого, то ж треба ще встигнути їх привітати. Бо скільки всього, знаєш, все запланувало, наприклад, сьогодні. Після ефіру маю зустріч тут, потім ще одна зустріч. Після того треба ще на стихи з'їхати. Потім матнішим яйця подарувати, казали люди деякі. Після того ще на Левандівці треба десь ще забрати, щоб їм до мами в Новояворі заскочити.
14: А, до речі, що? Назар, з ним дзиги тебе. Щось я забула.
12: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
16: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
17: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
18: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
17: «Павлюкс Транс».
19: Реклама.
18: Кешбек не згорає та не має.
12: Все буде люкс.

0: Люкс ФМ, 12:58 вже у Львові. Час обіду все ближче. І поки ти думаєш, що б ти сьогодні доброго такого з'їсти, давай зробимо невеличку паузу, щоб дізнатися, що важливого відбувається довкола. Бо попереду свіжий випуск новин на Люкс ФМ, і, зокрема, почуєш про оновлення у парку Франка. У свіжому випуску новин після коротенької реклами на 104.7.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
3: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
4: Обирай Hillside – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
3: ЖК Hillside у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
5: Енергоефективність класу С.
6: Люкс ФМ представляє.
7: Зустрічай 7 листопада о 18:00. Оля!

0: живый звук.
1: Реклама. Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікоба і Panasonic. Ваш надійний вибір.
1: Реклама.
5: 13-та у Львові. Час послухати про найактуальніше у студії Люкс ФМ. Зоряна Казбірук.
6: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
7: У цьому випуску почуєте, скільки загиблих внаслідок атаки на Київ, куди прибуде Зеленський, а також дізнаєтеся, як реактивні шахеди долетіли до Львова. У Києві вже п'ятеро загиблих через атаку рефії. Про це повідомляє поліція. Троє жінок загинули у Деснянському районі, де окупанти вдарили по житлові багатоповерхівці. 25 людей, серед яких дитина, отримали поранення. Ще двоє загиблих у Голосіївському районі.
6: Новини.
7: Володимир Зеленський прибуде до Британії у середу на тлі планів Лондона прискорити постачання ракет LMM, які довели високу ефективність проти реактивних безпілотників. Прем'єр Британії Бернем також доручив міністрам підготувати додаткові санкції, пакети військової допомоги та фінансової підтримки, щоб надати Україні невідкладну допомогу протягом найближчих тижнів. Реактивні шахеди долетіли до Львова та Луцька, подолавши до 880 кілометрів. Про це повідомив радник президента Сергій Флеш.

0: області України. Дальність польоту дронів виявилася більшою, ніж очікували.
1: Новини Львова.
0: У парку Франка оновили доріжки навколо старовинної ротонди. Роботи тривали понад місяць для покриття. Використали асфальтобетонну суміш. Після завершення ремонту працівники парку прибрали територію та помили алеї. Наступного року ремонт аварійних доріжок планують продовжити на інших ділянках парку. Також у парку Франка під час осінньої висадки озеленили територію новими багаторічними рослинами.
2: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
3: Сьогодні синоптики не обіцяли нам плюс 13. Денний максимум хмарно з проясненням, але без дощу. Зараз наш «Люкс-термометр» показує плюс 11 у центрі і світить сонечко. Завтра, у четвер, мав би початися такий марафон дощів, плюс 11 денний максимум. Якщо подивитись на п'ятницю, там теж така ж погода і в суботу, і в неділю. І кажуть, що дощитиме.
2: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
2: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на «Aurum.ua».
2: Енергоефективність класу Б.
5: Реклама.
3: Вітаннячко тобі, ти слухаєш 104.7, з тобою я, Іра Ткачук. А от які звички непомітно руйнують навіть найміцніші стосунки, розкажу за 5 хвилин.

0: Це LuxFM 104.7. Ну що, як думаєш, що найчастіше псує стосунки? Гучні сварки, ревнощі чи, може, якісь серйозні образи? А от і не завжди. Іноді все починається, кажуть, з дрібниць, які ми навіть можемо не помічати. І от перша така звичка – це постійно доводити свою правоту. Коли для тебе головне – перемогти в суперечці, а не вислухати іншого. Можна таким чином просто не почути, що насправді відчуває твій партнер. Далі – це вибачатися, але нічого не змінювати. Тому що якщо ситуація повториться знову і знову, то саме слово «пробач» вже не рятує, воно не має ніякої ціни. Ну, а ще роздавати поради, коли людині потрібно просто виговоритися, тому що іноді достатньо просто послухати. Четверта звичка – це порівнювати чужі переживання зі своїми. Типу, ой, там в мене ще гірше, ой, ти чого ти переймаєшся? І от остання звичка – це чіплятися до дрібниць під час сварки і забувати взагалі потім, через що ви почали сваритися. Ну і найцікавіше те, що іноді ми справді тими звичками не робимо погане ставлення до іншої людини. Іноді ми справді просто хочемо допомогти чи захистити себе, але робимо це якось так, щоб близька людина почувається непочутою. Тому наступного разу спробуй не доводити, хто правий, а просто спитати, що ти зараз відчуваєш і, власне, як я можу тебе підтримати. Тому що іноді саме з такого простого запитання починається розмова, яка допомагає зберігати стосунки. Насправді бережіть свої стосунки, частіше слухайте і чуйте один одного. Ну, а якщо любиш перевіряти свою кмітливість і знаєш, коли сказати «так», а коли сказати «ні», ну, то вже за 5 хвилин на тебе чекає гра «Так, ні». Хтось з наших люкс-слухачів позмагається за приємний подарунок від партнера проєкту «Кава зі Львова». Тому залітай на LuxViber 097-104-7007, пиши кодове слово «Так, ні», реєструйся і чекай на мій дзвіночок. Ну, а раптом саме тобі сьогодні пощастить і твій день стане ще люксовішим.
1: Реклама.
2: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors.

0: Обрати.
1: Обирай за настроєм.
2: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах Емілі Резорт.
3: Банана.
4: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
5: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстроквести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін вечірка.
6: Буде страшно весело.
5: Для дітей від 8 до 15 років. 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
7: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
5: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
8: Потрібні сендвіч-панелі на вже? У Європанелс Україна широкий асортимент в наявності на складі. Хочете бути впевненими в якості? Європанелс Україна. Сертифікована продукція з гарантіями від виробника. Офіційний дистриб'ютор Європанелс Україна. Якість без компромісів. Львів, Гніздовського 2А.
1: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
5: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Да.
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пак «Київстар» номер 2175, лоїзди, постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
15: Реклама.
16: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні, трошки більше експресії. Богатої.
17: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
16: А щоб я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла.
18: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
16: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
18: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
16: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
17: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
19: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
20: Реклама.
21: Вчора вечірнє шоу 16+ на Люкс FM було таким.
22: В Китаї начальниця подарувала двом працівникам по новому автомобілю.
23: Що?
22: Їй стало шкода двох жіночок, які добирались на роботу на електросамокатах та мерзли. Тож вона подарувала обом новенькі BMW. Вартістю 45 тисяч кожна.
24: Яка молодчина.
22: Аж тривога почалась з того всього.
24: Яка гарна начальничка. Ну, дуже гарно. Ну, кожен бореться з самокатчиками як може. Тривала два BMW.
21: Щобудня 16-ї на Люкс FM. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм.

0: Антон та Діаною Луцишин.
1: Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама.

0: Реклама. Партнер проекту «Кава зі Львова». «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама. Так, ні. На Люкс FM.
1: Це 104.7 і це гра «Так, ні». Тут ти маєш відповісти на одне моє запитання. Або так, або ні. І якщо робиш це правильно, то забираєш собі приємний подарунок від бренду «Кава зі Львова». Тому полетіли. Наш рендом вже обрав нашу люкс-слухачку Ірину. Ірина вже є з нами на зв'язочку. Ірина, привіт тобі.
2: Привіт.
1: Як твій день сьогодні проходить? Багато кави випила вже?
2: Вже одну.
1: А, ну то молодець. Дві кави, то кажуть, якраз норма. Що ж, дивися, у тебе є 3 секунди на роздуми, одне питання, тому полетіли. Чи правда, що столицею Бразилії є Ріо-де-Жанейро? Як думаєш, так чи ні? Думаєш, ні?
2: Ні.
1: А ти добре знаєш географію столиці?
2: Думаю, так.
1: Ну, дивись. Та не те, що думаєш, ти дійсно знаєш, ти молодчинка. Ні, це неправда. Столицею Бразилії є місто Бразилія. Тому ти молодець, я тебе вітаю. Сьогодні подарунок від бренду «Кава зі Львова». Затишний напій для ще кращої роботи, він твій. Тому ти молодець. Гарного дня
2: дякую.
1: Тобі.
2: Дякую вам.
1: Ну, ти теж можеш позмагатися за цей подарунок в грі «Так, ні», правда, вже завтра, тому реєструйся вже зараз. Кодове слово «Так, ні» пиши на LuxViber. LuxViber незмінний, але все ж таки нагадаю. 097-104-7007.
0: «Так, ні» на LuxFM. Реклама.
3: Іноді найважливіша зустріч із собою, інколи з друзями, а часом усе починається з аромату улюбленої кави.
0: Кава зі Львова. Зустріч в задоволення. Смак традицій у кожній чашці. Реклама.
1: Львові вже 13:40, твій робочий день продовжується і маємо інформацію з доріг міста. Зокрема, написав нам Денис на LuxViber, каже, що ДТП на Городоцькій біля Київстару, і там починається затор на в'їзд в місто. Тому люкс-водії, якщо десь в тому напрямку, врахуйте собі цю інформацію. Ну і теж, якщо бачите якісь ускладнення на дорогах, ДТП, повідомляйте про це нас, пишіть на LuxViber. Ну, я обов'язково все передам. 097-104-7007. Ну, а попереду у нас коротенька реклама. А по ній повертаємось до найкращих люкс-хітів тільки для тебе і тільки на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: «Mono Estate Development» – квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича, 120, 2-й поверх. monoestatedevelopment.com.
8: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
9: Є «Левбас».
8: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
9: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
10: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото. Це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
11: Друзі, відпочинок – це перезавантаження для нових звершень. Гайда у «Кінг Крос Леополіс». Цікаве кіно чи величезна ковзанка? Що любиш ти? Заходь за позитивом у «Кінг Крос Леополіс».
12: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
13: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
14: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
15: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
16: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
17: Обирай Хілсайд – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
16: ЖК «Хілсайд» у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
18: Енергоефективність класу С.
19: Доню, глянь, що це в мене на спині?
20: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
21: Медичний центр «Леодерм» вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі «Фотофайндер» з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
22: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на «Леодерм.ua» та за телефоном 067-213-0020.
23: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
24: Реклама. Реклама.
25: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
26: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
27: It's great to be a cat.
28: «Один плюс один Україна» представляє.
29: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
28: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
24: Реклама.
30: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі, і в радості.
31: Але з тобою ми залізно з 16 до 20.
30: Робочий день може бути різним.
31: Але вечір точно буде люксовим.
32: Слухай вечірнє шоу 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16.00 до 20.00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
33: Сьогодні ранок на Люкс FM розпочинався так.
34: Маєш на роботі непосидючих? Ну то візьми, привітай їх. Сьогодні у день дзиги.
35: Ого, то ж треба ще встигнути їх привітати. Бо скільки всього, знаєш, все заплановано, наприклад, сьогодні. Після ефіру має зустріч тут, потім ще одна зустріч. Після того треба ще на стихи з'їхати. Потім матнішим яйця подарувати, казали люди деякі. Після того ще на Левандівці треба десь ще забрати, ще потім до мами в Новояворівськ заскочити.
34: А, до речі, що? Назар, з ним дзиги тебе. Щось я забула.
33: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
36: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
37: Реклама.
38: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
39: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
38: «Павлюкс Транс».
39: Реклама. 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну.
33: Ти слухаєш

0: на LuxFM 104.7. І поки ти вирішуєш свої робочі питання, наша служба новин теж без діла не сидить. Про найважливіше розкаже тобі наша Ірина Ващишин, бо попереду свіжий випуск новин на LuxFM. І, зокрема, почуєш, кого викрила кіберполіція на Львівщині одразу по рекламі на LuxFM.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
1: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
3: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
1: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
3: Плай – гори, які об'єднують команду.
1: Реклама. Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Реклама.
0: 14-та минула у Львові. Час на актуальні новини у студії LuxFM. Ірина Ващишин.
8: Новини на LuxFM. Головне на цю хвилину.
9: Як наші воїни збили ворожий гелікоптер? Скільки коштів на оборону надійшло від Єврокомісії? Який вирок можуть отримати шахраї зі Стрия? ЗСУ знищили FPV-дроном модернізований російський ударний гелікоптер Мі-28 разом з екіпажем. Це зробили воїни ракетного дивізіону «Прибульці» 115-ї окремої механізованої бригади. Як зазначили військові, дрон перехопив борт у повітрі, не залишивши шансів ані техніці, ані росіянам всередині гелікоптера. Обмеження Starlink зменшує наші можливості в захисті від шахедів, заявив радник президента Сергій Флеш. Він пояснив, усі говорять, що обмеження Starlink вплинуло на далекі місії та фронтову логістику, але є інша велика проблема. Starlink використовується в найефективнішому зараз рішенні для захисту нашого неба від реактивних шахедів. Це дрони-перехоплювачі. Фактично, своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох варіантів захисту людей від реактивних російських дронів.
8: Новини на LuxFM.
9: Єврокомісія виділила Україні 2,86 мільярда євро на оборону, заявила Урсула фон дер Ляєн. Вона сказала, що підтримка України нині важливіша, ніж будь-коли, щоб допомогти захистити небо, врятувати життя, відстояти свою землю. Цим переказом ЄС продовжує задовольняти найнагальніші оперативні потреби України, включно із дронами та ракетами, додала фон дер Ляєн.
8: Новини Львівщини.
9: На Львівщині вперше в Україні оголосили підозри організаторам шахрайського кол-центру, повідомила кіберполіція України. У Стрию троє чоловіків, за даними слідства, викрадали гроші українців та іноземців через фейкові акаунти знайомств. Серед потерпілих щонайменше 50 українців і 30 іноземців. Шахраї видавали себе за жінок, надсилали шкідливі файли під виглядом фото та отримували доступ до смартфонів і банківських застосунків. Для спілкування використовували нейромережу, яка змінювала чоловічий голос на жіночий. Під час обшуків вилучили готівку в різних валютах, близько 2 мільйонів гривень, телефони, комп'ютери та банківські картки. Фігурантам загрожує до 15 років ув'язнення.
8: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: А погода в центрі Львова зараз неймовірно прекрасна. Світить сонечко. Ну, правда, я так за вікном це все спостерігаю. Наш люкс-термометр показує плюс 12, плюс 13 сьогодні. Денний максимум, не обіцяли синоптики. Одним словом, маєш можливість вийти кудись погуляти, пройтися, можливо, на обідню перерву. Обов'язково це зроби і додому йди пішки. Бо починаючи від завтра, починається марафон дощів. Завтра у четвер очікуємо хмарно, плюс 11 денний максимум. І, як я казала, буде дощити. Привітики усім, це Люкс FM, мене звати Іра Ткачук, а от як ти щодня сам себе налаштовуєш на невдачі і навіть не підозрюєш нічого, розкажу тобі за 4 люкс-хіти.

0: на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7. От зізнавайся, скільки разів ти за сьогодні вже собі сказав: ну нічого собі, скільки роботи, або просто я вже валюся з ніг, або це просто жах, чи це просто якийсь капець. Здається, то такі звичайні фразочки, які ми використовуємо ну буквально щодня, особливо на роботі. Навіть не замислюємося над тим, що може бути щось не так. Але експерти кажуть, що саме слова можуть впливати на те, як ми почуваємося і сприймаємо власне життя. Ну, наприклад, замість «Ой, в мене нічого не вийде», можна сказати так: «Я спробую». Замість, наприклад, «Я не можу вже цього витримати», «Мені зараз складно». Або замість «Це просто повний завал, ситуація непроста, але я обов'язково розберуся». Чому насправді це так важливо? Тому що коли ми постійно говоримо про себе в якомусь такому негативному ключі, то можемо самі себе налаштовувати на невпевненість і помічати більше перешкод, ніж можливостей. Щоправда, не варто, звісно, думати, що одне таке необережне слово накличе на тебе біду, хворобу чи якісь проблеми. Наукових доказів цього немає, але змінити спосіб, в який ми говоримо з собою і про себе, цілком корисна звичка. Тому наступного разу, коли язик повернеться сказати, що я не вдаха, або в мене нічого не виходить, спробуй зупинитися і сформулювати думку трошечки інакше. Тому що підтримувати себе словами значно корисніше, ніж постійно себе сварити. А взагалі зараз пропоную тобі не сварити себе, а навпаки, повірити в себе, в свої сили, сказати собі так: «Я молодець, у мене обов'язково все вийде, бо за 5 хвилин ти зможеш випробувати себе в грі від Домінос». І, можливо, дійсно, саме тобі сьогодні пощастить. Тому залітай на Люкс Вайбер, пиши кодове слово «Домінос», реєструйся і вже по рекламі зіграємо. 097-104-7007, кодове слово «Домінос». Я чекаю саме на тебе. Можливо, сьогоднішній щасливчик – саме ти.
1: Реклама.
2: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Rehau від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
5: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
6: Угу.
5: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
7: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніть.

0: емоції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Аурум.
1: Реклама. Реклама.
2: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to
3: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
4: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія! Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Від творців приватпідписок.
10: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
11: Вже дали. А ще круасан.
12: Невже це все насправді?
9: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
13: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «pb.ua/terms».
14: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
15: Знаю.
14: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
15: Що?
14: Без доплат.
15: Та ти що? Де?
16: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
17: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама.
18: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
19: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а, сфоткай мене.
18: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
19: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
20: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
9: Реклама.
21: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
9: Реклама.
22: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
9: Вчора вечірнє шоу 16+ на Люкс ФМ було таким.
23: Назвали манікюр, який приваблює найбільше чоловіків.
20: Так, який
23: це? Йдеться і про довжину, і про форми, про кольори, все зараз врахували. Якщо говорити про довжину, то в середньому чоловіки віддають перевагу нігтям середньої довжини, які виглядають елегантно і не надто агресивно.
20: Так.
23: Колір не менш важливий. І тут в лідерах нейтральні і пастельні відтінки, такі як бежевий, рожевий або ніжно-блакитний. Вони вважаються найбільш привабливими, бо створюють образ ніжності і жіночності.
20: А мені подобається тренд з такими прозорими, з голими нігтями. Можна так назвати?
23: Ну, та голі нігті, голий манікюр в тренді вже кілька років.
20: Ну,
23: та, а чому він тобі подобається?
20: Ну, чим більше голого, тим прекрасніше. Правда, мужики?
9: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Тут є все для від...
24: Реклама.
25: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
24: Чого?
25: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
24: І все в одному застосунку?
25: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
24: О, це зручно.
25: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
24: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті.

Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: Це Люкс ФМ 104.7. Ну що, пора зіграти в гру «Відомінос», перевірити свою удачу, інтуїцію. Тому зараз двоє люкс-слухачів будуть змагатися за велику піцу. Я задаю запитання, ну а твоє завдання – дати відповідь у цифрах. І хто дасть відповідь ближче до правильної, той стане сьогодні переможцем, забере собі велику піцу та й буде смакувати. Ну а наш рандом вже обрав собі двох люкс-слухачів, вони вже є з нами на зв'язочку. Першою з нами є Оксана. Оксана, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Сьогодні твоя конкурентка буде Ірина. Ірина, вітаннячко.
1: Привіт, привіт.
0: Дівчатенька, у вас є 3 секунди на роздуми, тому намагайтеся відповідати чесно. Ну, принаймні, намагайтеся. Довіряйте інтуїції. Питання наступне, полетіли. Скільки метрів висота гори Тростян біля Славського? Оксана, як думаєш, скільки метрів?
1: 200.
0: 200, добре. Ірина, ти як думаєш, скільки?
2: А я думаю, 210.
0: 210, угу. Ну так, по тоненькому льоду ходите двоє дівчат, а правильна відповідь. Гора Тростян у Славську – одна з таких найпопулярніших вершин Сколівських Бескидів, і її висота – 1232 метри. Ось так от. Ну дивіться, ви молодці, ви намагалися. Але все ж таки, Оксанко, трошечки замало сказала. Але я тебе буду чекати ще завтра, добре?
1: Добре, добре.
0: Гарно тобі продовження дня, ти молодець.
1: Дякую, навзаєм.
0: Іринко, бачиш, все ж таки 210 тобі допомогло. І сьогодні велика піца відоміна з твоя. Смачного, ти молодчинка.
1: Дякую.
0: Гарного і спокійного тобі дня.
1: Навзаєм.
0: Ну, в тебе теж є можливість позмагатись за велику піцу від Домінос завтра, тому реєструйся, кодове слово «Домінос», пиши на Люкс Вайбер 097 104 7007.

0: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: Ну, а якщо піца від Domino's нагнала тобі трошечки апетиту, ну, слухай, не стримуй себе, не відмовляй собі абсолютно ні в чому. З'їж якогось смаколика, випий ще одної кави і насолоджуйся найкращими люкскі тави. Ну, а вони якраз вже зачекалися на тебе, тому лови їх одразу після реклами на 104.7.
0: Реклама.
2: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
8: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
7: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
9: Клас енергоефективності Б.
10: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
11: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
12: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
11: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? «Плай» – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
12: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
11: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
12: «Плай» – гори, які об'єднують команду.
13: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
14: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
15: ТЦ «Марк», Княгині Ольги, 95, перший поверх.
16: 17.08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17.08.
17: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
0: Реклама. Реклама.
18: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем, дізнайтеся інструкцію медичного застосування.
20: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
21: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
22: В животі немов цеглина.
23: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
26: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
27: Реклама дієтичної добавки «Айвіт преміум» не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
28: Що найкраще допомагає прокинутися?
29: Варіанти відповіді.
28: Кава, зарядка, гра пін-код.
30: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
28: А ти молодець.
31: Відповідай на запитання Бічука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
30: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-147-007.
31: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
32: Все для якісного ремонту в одному магазині.
33: Леокераміка.
34: Деталі на Facebook-сторінці Люкс FM Львів.
31: Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
1: Сьогодні дуже сильний туман. Очевидно, хочеться спати. Але прочитала, що в таку погоду треба все рівно прогулятися, бо це чи не єдине, що в туман може тобі допомогти прокинутись.
2: Ну, в туман ще й цікаво гуляти.
1: Цікаво? Чому?
2: Ну, бо не знаєш, де йдеш.
31: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама.
5: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
6: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс Транс».
4: Реклама.
6: Додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії.
31: Буде люкс. Та-ра-ра-ра, ти-ра-та-ра-та-ра-не. Та-ра-ра-ра.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7. Бажаю тобі легкого продовження цього дня. Ну і щоб всі робочі питання вирішувалися швидко, і ти нічого не пропустив актуального, про найважливіше почуєш у свіжому випуску новин на Люкс ФМ. Зокрема, що відкриють у Львові замість колишньої лікарні. Одразу після коротенької комерційної інформації на 104.7.
1: Реклама.

0: і дисципліни.
1: «Один плюс один Україна» представляє.
2: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
1: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для мене послуг машина. На вурсі ящиці будована послуг машина.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельо». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Реклама.
4: Рівно 15 у Львові, час на актуальні новини у студії Люкс ФМ Ірина Ваштишин.
5: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
6: Куди з візитом прибув Зеленський, які наслідки ворожої атаки на Луцьк, де у Львові буде новий центр ментального здоров'я. Володимир Зеленський вже прибув до Великої Британії. Серед планів – аудієнція в короля Чарльза III та зустрічі з прем'єр-міністром Енді Бернемом. За словами президента, на зустрічах обговорять безпекові питання та готують рішення, які посилять Україну. Президент подякував королю, прем'єру та усій Британії за підтримку. У Луцьку через падіння уламків дрона на гуртівню «Єврогурт» загинули 4 людей, ще 10 травмовані, повідомляє обласна військова адміністрація. Також 2 людей, серед них дитина, постраждали в 9-поверховому житловому будинку. Пожежу локалізували, триває розбір завалів. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру Луцька сьогодні вдень реактивними шахедами.
5: Кримінал.
6: 9 працівників Одеського ТЦК визнали винними у насильстві над чоловіками, повідомляє ДБР. За рішенням Приморського

0: Ні, ДЦК били, залякували та чинили на них психологічний тиск.
1: Новини Львова.
0: У колишній залізничній лікарні Львова облаштують центр ментального здоров'я Львівського національного медуніверситету. Він розташується на вулиці Огієнка. Очікувана вартість робіт становить 12 мільйонів гривень. Проект передбачає загальний ремонт і реставрацію корпусу. Будівля на Огієнка 5 відома як колишня клінічна лікарня Львівської залізниці. Рішення про передачу її майна у сферу управління Міністерства охорони здоров'я для створення університетської лікарні уряд ухвалив на

0: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
1: На нашому люкс-термометрі маємо зараз плюс 13. Сонечко досі ще світить. І кажуть синоптики, що опадів до кінця цього дня не буде. А от завтра у четвер очікуємо плюс 11. Денний максимум хмарно впродовж дня. І кажуть, що дощитиме.
0: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
2: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
0: «Аурум Лаунж» – здійсніть свою мрію вже зараз.
2: Деталі на «Аурум.UA».
0: Енергоефективність класу «Б». Реклама.
1: Привітики усім, це Люкс ФМ, з тобою Іра Ткачук. А от що робити з бабусиною скатертиною, щоб перетворити її на головний модний тренд 2027 року? Розкажу за 4 люкс-хіти усі деталі.

0: слухаєш Люкс ФМ, у Львові вже 15:16. Ну що ж, а зараз, дівчатонька, зізнавайтеся, в кого вдома є та сама така бабусина скатертина, яку дістають хіба на такі якісь великі свята? А що, якщо я скажу, що тепер її можна не на стіл стелити, а на себе вдягати? І ні, я не жартую. Модні світові експерти пропонують зробити таке вінтажне мережево одним з головних акцентів модного сезону весна-літо 2027. Мереживні хустки, палантини можна накидати на плечі поверх різних плащів, тренчів, пов'язувати можна навколо тіла. Можеш придумати, як собі там хочеш, можеш в голову вплести, як забажаєш. Навіть можеш перетворювати це в якийсь топ чи футболку. Ну, а щоб образ виглядав ще цікавіше, то, кажуть, доповнює його якимось вінтажним намистом або кольє, ніби теж знайшла його в бабусиній скрині. І найкрутіше те, що тут не потрібно гнатися за ідеально новими речами, навпаки, така легка недосконалість і відчуття, ніби ця річ має вже свою історію, роблять образ особливим. Тому перш ніж витрачати гроші на якісь новинки, краще зазирни до бабусиної шафи. Можливо, там твій майбутній образ вже чекає на тебе. Ну, що я можу сказати? Тренди трендами, але я думаю, бабуся точно не зрозуміє, якщо ти скатертину пов'яжеш на себе. Ну, не знаю, та не те, що бабуся. Чесно кажучи, я теж не розумію. Але хто його знає? Можливо, на весну 2027 я буду ходити на Люкс ФМ з скатертиною на голові. Ну, побачимо, як воно буде. А робоча середа триває, і попереду у нас комерційна інформація. Ну, а по ній повертаємося до найкращих люкс-хітів на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Файно бачити.
1: Файна оптика.
2: Файно виглядати.
1: Файна оптика.
2: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
1: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хто готує?

0: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
1: Так, бо це працює, як і має бути.
0: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
2: Як тобі вдається платити за опалення менше?
3: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
4: І справді економніше?
3: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
2: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
5: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
6: Угу.
5: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
7: Реклама. Реклама.
8: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Metro Chef пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Чуєш? Вегас 24!

0: Але у апарата.
1: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
0: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
0: Що?
1: Без доплат.
0: Та ти що? Да.
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзди, постачальники в електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Реклама.
6: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
7: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Lux FM.
6: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Lux Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
8: Деталі на інстаграм-сторінці Lux FM.
9: Реклама. Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться до тебе вже мчиться. Domino's Pizza.
10: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
11: Реклама.
12: Вчора вечірнє шоу 16+ на Lux FM було таким.
13: Тема дня сьогодні, якби одним подарунком можна було вирішити проблему близької людини, щоб це був за подарунок. Пише нам Павло, що подарував би дружині свої губи закаточну машинку. Дмитро хотів би подарувати будинок коханій жінці. Це дуже гарно.
14: А то і собі також, напевно.
13: На жінку просто хата запише, розумієш? Не на маму, а на жінку. А Віка каже, що оплатити всі аналізи, МРТ і вітаміни. Бо організм уже працює за принципом сьогодні. Одне відвалилося, завтра інше. Правду, каже Віка, і дописує, хоча нам немає ще і 25.
14: Ого.
13: Тому сказати, Віка, попереду починається найцікавіше.
12: Щобудня 16-ї на Lux FM. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин.
15: Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для
16: Реклама.
17: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
17: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
17: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
18: Реклама.

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем. Реклама.

0: Люкс ФМ 104.7. От є у Львові вулиці, які знають абсолютно всі. От 100%, навіть діти. А є такі, де навіть таксист на секундочку замовкає і починає такі одразу дивитися в карту. Бо не впевнений на всі 100%. От сьогодні і перевіримо, до якої категорії належиш ти. Точніше, перевіримо тебе, наскільки ти львів'янин. О 19.10 вечірньому шоу 16+. Наш люкс-робот Марина загадає одну з львівських вулиць. Якщо впізнаєш, то забираєш собі дуже влучний подаруночок на осінь. Тому о 19.10 слухай Фарцака, Діану Луцишин і, звісно, нашого люкс-робота Марину у вечірньому шоу 16+. І сьогодні твої знання львівських вулиць офіційно можна обміняти на приємний подаруночок і зробити цей день ще люксовішим. Львові вже 15.39, і щоб допрацьовувалося легше, швидше, то я підготувала для тебе свіжу порцію найкращих люкс-хітів. А вони точно гарно тобі допоможуть допрацювати цей день і зроблять твій настрій ще кращим. Тому лови їх одразу по рекламі на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібні сендвіч-панелі на вже? У Європанелс Україна широкий асортимент в наявності на складі. Хочете бути впевненими в якості? Європанелс Україна. Сертифікована продукція з гарантіями від виробника. Офіційний дистриб'ютор Європанелс Україна. Якість без компромісів. Львів, Гніздовського 2А.
3: Рішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі доволі. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
4: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
5: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама. Реклама.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки Апетитна знає, чого хоче мама. Купуй Апетитну у найближчому магазині.
5: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй масло 180 грамів яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: 1+1 Україна представляє.
11: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
10: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
1: Реклама.
12: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
13: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
14: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
13: Реєструйся, пиши слово «гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
14: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
15: Ну. Ого, щука, ща.
14: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
16: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
1: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
14: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-104-7-007. І змагайся щобудня о 13:40 на LuxFM.
1: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
14: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
17: Реклама.
14: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
17: Реклама.
16: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM.
18: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
19: Знайшла?
18: Зараз перевіримо.
3: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
19: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на LuxFM.
16: Усі деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
17: Реклама.
1: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
17: Реклама.
1: Одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї...

ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Ну що, наближаємося вже до 16-ї. Ну, а це означає, що момент, якого ми всі так чекали ще на початку робочого дня, вже ближче і ближче. Тому так, допрацьовується середу з позитивом, а так і буде, бо попереду найкращі люкс-хіти, свіжий випуск новин на Люкс ФМ. Ну, а далі вечірнє шоу 16+. Перцальця Діана Лусишин підготувала для тебе гору подарунків, класного настрою і точно допоможуть тобі завершувати цей день ще люксовіше.

0: 16 у Львові. Ірина Ващишин уже в студії Lux FM з найважливішими новинами.
1: Новини на Lux FM. Головне на цю хвилину.
2: Хто спілкується зі США стосовно обмежень у військових терміналах, де на заході України російський дрон атакував АЗС, як у Малихові ліквідовують наслідки ворожого удару. Міноборони контактує зі Сполученими Штатами, SpaceX та партнерами в НАТО щодо обмеження роботи терміналів Starship, джерела українських. Про це повідомляють джерела українських ЗМІ. Цієї ночі компанія SpaceX без попередження Сил оборони встановила ліміт швидкості для терміналів на рівні 160 км на годину, після перевищення якого з'являється зв'язок, втрачається на різних засобах у різних підрозділах.

опалювачів та мідл-страйків, знижує можливості для фронтової логістики, розвідки та ретрансляції. А ворог вдарив по АЗК на Хмельниччині. Один із працівників отримав легке поранення. Дрон влучив у територію заправного комплексу. Виникла пожежа і було пошкоджено обладнання. На місці працюють відповідні служби. Після завершення їхньої роботи оцінять наслідки та визначать обсяг відновлення. Російський дрон залітав сьогодні до Румунії, потім повернувся в Україну, де його

0: інцидент цього дня. Перед цим румунська система радіолокаційного спостереження виявила 3 повітряні цілі, що переміщалися поблизу Вилкового на території України, неподалік від кордону з Румунією.
1: Новини Львівщини.
0: У Малихові ліквідовують наслідки вчорашнього обстрілу. Пошкоджені вікна закрили плівкою, дахи накрили на

0: Ранкове шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарцак і Діана Луцишин.
1: Так, народ, ну що ж, всім величезний привіт. Це вечірнє шоу 16+.
2: Сонце вам начеклували, завершення робочого дня начеклували. Що ще треба начеклувати? Пишіть Люкс Вайбер 097-104-7-007.
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарцак і Діана Луцишин.
3: Партнер прогнозу погоди – «Файна оптика». Погода на Люкс FM.
1: Так, ну щодо погоди, сьогодні без опадів, на завтра синоптики не обіцяли трішки хмарний день. Завтра очікуємо і дощу, і завтра у нас денний максимум становитиме 11 градусів тепла.
4: Реклама. Файно бачити.
5: Файна оптика.
4: Файно виглядати.
5: Файна оптика.
4: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
5: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
2: І 5 люкс хітів без реклами. Розмов далі попереду на 104.7. Це вечірнє шоу 16+.
0: Люкс хітів без реклами і розмов на Люкс FM.

0: вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 16:18, це вечірнє шоу 16+. Слухайте, є робота одна.
2: Давайте діліться, бо давайте контакти.
1: Та чекай, 5-7 днів.
2: Так.
1: Платять 2000 євро.
2: Луцишин, нікому не кажи.
1: В Фінляндії, правда?
2: Так.
1: Що треба робити?
2: Давай.
1: Нюхати.
2: Що нюхати?
1: Аромати.
2: Аромати чого?
1: У Фінляндії
2: кого?
1: Шукають людину з хорошим нюхом,
2: так,
1: яка протягом кількох днів подорожуватиме островами фінськими,
2: так,
1: і оцінюватиме їх запахи. Зокрема, там аромат гір, морське повітря, соснові ліси, сауни, свіжоспечений хліб. Всі аромати, які тебе оточують на острові. Завдання твоє – записувати відео і описувати свої відчуття.
2: І за це ще гроші платять?
1: 2000 євро, компенсацію за відпустку, проїзд і проживання теж оплачується.
2: Непогано, непогано.
1: Відгукнутися можна до 25 жовтня.
2: Так.
1: Для цього треба записати свій огляд, там, як ти щось десь там якийсь описуєш аромат, закинути його в Інстаграм до себе в соцмережі, там позначити цю організацію і все. Вони тобі оберуть когось одного і відправлять тебе. Орієнтований час поїздки – травень наступного року, то якраз матимеш трошки часу, щоб піднатаскати свій нюх.
2: Ну що, візьмемо тебе?
1: Мене?
2: Просто треба подумати, що ти будеш нюхати.
1: У мене нюх на гроші добрий.
2: А, давай.
1: Я думаю, що то, в принципі, мене можна брати в Фінляндію. Все, що я знаю про Фінляндію, то йолопуки. Санта-Клаусу привіт передамо.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: Так, люкс слухачі, домовляємося. Якщо я подаюсь, ви всім не підтримуєте, ставите лайки, вогні.
2: Ти потім відсипеш люкс слухачам трішечки з гонорару свого.
1: Я опишу, як пахли ті 2000 євро.
2: Ага.
1: Про аромати сьогодні будемо говорити у вечірньому шоу 16+. І, зокрема, про те, який аромат повертає тебе у дитинство.
2: Опа, прикольно.
1: Є завжди, напевно, якась така штучка, яка ти чуєш і такий, о, згадалося. Я собі так думала, що це в мене може
2: і
1: бути.
2: Що?
1: В мене це аромат мокрого асфальту.
2: Серйозно?
1: Тому що я їздила коли на літні канікули до бабці в Кам'янське, це Дніпропетровська область,
2: так,
1: то на подвір'ї часто літом там дуже спекотно. І влітку мені довіряли важливу місію брати шланг і поливати подвір'я, щоб було легше, ну, щоб легше було. Та? І оцей аромат мокрого асфальту, він мене, власне, і повертає в дитинство. Я була дуже відповідальна. Я так заливала все того шлангу, що це було просто.
2: Власне, було тоді лічильника не було на воду.
1: Можливо, але от в мене такий аромат. Варіанти свої пишіть на LuxViber 097-104-7-007. Сьогодні будемо говорити про аромати, які повертають у дитинство.
2: А в нас комерційна інформація, попереду коротесенька, по ній одразу повертаємося до найкращих люкс-хітів на LuxFM.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Emily Resort. Реклама.
3: Спа-тур!
4: Він же тут! Спа-тур в Emily Resort. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігристого подарунок.

0: щасливими.
1: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на LuxFM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
4: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
1: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
3: Це битва звуків на LuxFM. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
4: А ще краще – відтворити.
0: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
5: Реклама.
6: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
7: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
8: Угу.
7: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
12: Вони всі ідеальні. Як обрати?
11: Обирай за настроєм.
13: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
14: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
0: LuxFM представляє.
15: Зустріч

0: Новий звук.
1: Реклама. Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: «Ханкук» – driving emotion.
8: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
9: Від творців

0: приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
1: Що?
0: І це додається до твоїх бонусів.
2: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
3: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
4: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Да.
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Реклама.
3: Суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар.
8: Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
8: Реклама.

0: вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 16:34, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Ліпше розкажу вам це я, ніж хтось інший. Лікарі розповіли, в якому випадку корисні вино та пиво.
2: Опа! От мені подобається такі теми, ну-ну.
1: Вони мають корисний ефект для організму. В тому випадку, коли ми відновлюємось після інтенсивних фізичних навантажень. Наприклад, після важкого спортивного тренування.
2: От!
1: Пиво і вино корисні. Після важких тренувань ці напої допомагають організму швидше відновитися. Також пиво сприяє захисту органів дихання від збудників інфекції. Щодо вина, то його прийом знижує рівень гормону стресу. Ви бачили картинку чеширського кота? Оце напроти мене сидить. Але лікарі наголосили, усе сказане стосується лише безалкогольних версій цих напоїв.
2: Дуже смішно.
1: Ти серйозно?
2: Дуже смішно.
1: Так?
2: Це, напевно, якась опечатка.
1: Ні,
2: тільки.
1: Тому що присутність етилового спирту в них нівелює ту користь, яку можуть приносити здоров'ю безалкогольні вино та пиво.
2: Так не цікаво.
1: Вже не чеширський кіт.
2: Так не цікаво, ні.
1: Вже кіт зі Шрека сидить переді мною.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
2: Тут, зважаючи на те, що в мене сьогодні було дуже сильне інтенсивне тренування, то сьогодні можна себе і побалувати.
1: Безалкогольне, нагадую.
2: Ви розумієте, з ким я живу, так, народ?
1: Але оскільки хороше безалкогольне вино, наприклад, реально коштує дорого, то нема чого тратити гроші, краще води купи.
2: 16:36, в нас рольові ігри попереду, зараз рахуночок 2-0 на користь чоловіків. Давайте, може, ще сьогодні переможемо і можемо святкувати вже от з вечора середи. Реєструємося, два слова рольові ігри на Люксвайбер 097-104-707.
1: Ні, дівчата, нам сьогодні все ж таки треба відновити цю рівновагу, цей баланс, тому красуні, надсилайте рольові ігри на Люксвайбер 097-104-707. Запускаємо рендом за два люкс-хіти, взиваємо чоловіків і увечері святкуємо.

0: влаштуємо рольові ігри з полоничкою.
1: Реклама.
2: Партнер проекту – мережа інтим-магазинів «Полоничка». Даруємо емоції.
1: Реклама. Рольові ігри на Люкс ФМ.
3: Ну, дивіться, дуже важлива місія сьогодні є. Хочеться дуже зробити рахуночок 3-0 на користь чоловіків, тому що ми зараз перемагаємо.
4: Ні.
3: І так і буде сьогодні, тому що Іван зі мною на зв'язку. Іван, мене держслужбовець. Іван, привіт тобі.
5: Всім привіт, тобі скажи, просто не зробимо 3-0.
3: Ну все, дивись, а якщо не зробимо, то що?
5: Ну, тоді поступимо, дівчата.
3: А починається. Дивись, як
4: дипломатично.
3: Іде,
4: ну? Сьогодні з гіночою команди змагається Оля, а Оля в мене вчитель. Ольчка, де ти мені пропала? Так, зараз телефонуємо ще раз, вертаємо Олю в наші рольові ігри. Я поки нагадаю правила гри. 3 раунди попереду. Завдання учасників – давати відповіді у відсотках. Хто буде ближчим, отримає бал, отримає перемогу. Ну і подарунок також буде. Сподіваюся, що сьогодні дуже швидко вдасться зробити дівчатам. Так, Оля в нас щось злітає і злітає. Пробуємо ще раз подзвонити. Давайте ще третій контрольний.
3: Телефонуємо саме до Олі. Нагадаю, що Оля зараз нас має змагатися за подарунок. Представниця у нас жіночої команди.
4: Дівчата, ну, але
3: місяця, що це знак. Знаєш, що це знак такий, що ви сьогодні програєте, бо Оля вже здається і робиться для того, щоб ми, чоловіки, перемогли.
4: Так не буде.
3: Думаєш?
4: Впевнена. Дівчата мають сьогодні перемогти обов'язково. Причому з 2 раундів.
3: Та починається. Ні, такого не буде зараз. Дивися. Отож, ми зараз ще раз телефонуємо.
4: Мала би бути Оля з нами вже на зв'язочку. Ану.
3: А щось не з'єднює.
4: Немає.
3: Оля, у нас Оля здалася, у нас залишається тільки Іван. Друзі, комерційна інформація попереду і повертаємося знову до рольових ігор.
4: Іван, ти учасник, з тобою все окей, так. Залишайся з нами.
1: Рольові ігри на Люкс ФМ.
6: Що найкраще допомагає прокинутися?
7: Варіанти відповіді.
6: Кава, зарядка, гра пін-код.
8: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
6: А ти молодець!
9: Відповідай на запитання Бічука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
8: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-147-007.
9: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
10: Все для якісного ремонту в одному магазині.
11: Деталі на фейсбук-сторінці Lux FM Львів.
12: Є код від під'їзду. Є код від сейфу. А на Lux FM є код здоров'я. Слухай щодня о 12.30 та 19.30.
13: Проект
12: «Код здоров'я» на 104.7. Поради та розвінчення міфів про здоров'я та красу.
1: Реклама.
12: Партнер проекту «Клініка Горизонти». Топові лікарі, сучасне обладнання, хірургія та ендоскопія, проктологія та гінекологія, дерматологія та косметологія, естетична хірургія. Горизонти. Новий рівень турботи про себе.
1: Реклама.
14: Реклама. Час, коли бажане і можливе збігаються.
15: Wellboot відкриває довгострокове розтермінування до 5 років та першим внеском всього від 10% на всі об'єкти в процесі будівництва.
14: Львів чи Винники? Вибір за вами. Оплачуй свою квартиру за ціною оренди.
15: Wellboot – забудовник, якому довіряють.
16: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
17: Поспішай, час на зря.
18: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
19: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
1: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама. Реклама.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: На добраніч, сонечко.
5: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
14: Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
1: Реклама.
14: Тичні добавки Айвіт преміум.
15: Так, повертаємося до рольових ігор. Іван зі мною, працівник чоловічої команди, є на зв'язку. Нагадаю, що Іван Мендер – службовець, який сьогодні принесе переможний третій бал.
16: Так, вчителька Оля, на жаль, з нами не на зв'язку, тому в нас в жіночій команді заміна. Я вважаю, дуже класно, тому що за дівчат сьогодні будемо займатися. Люба, Любочка, привіт тобі. Люба. Люба, в мене супер... О, є Люба. Люба є на зв'язку. Супер, тоді починаємо три раунди наші, щоб не втрачати час і раптом не злетів зв'язок. Отже, погнали перший раунд. Для Івана та Люби, нагадаю, відповіді даємо у відсотках.
15: Скільки відсотків жінок надають перевагу лисим чоловікам? Як думаєш, Іван?
17: Відсотків 35.
15: Добре.
16: Люба?
18: Я думаю, що 28.
16: Добре, Фрицак?
15: 27.
16: Гарно, Люба, молодець, другий раунд. Скільки відсотків чоловіків не наважувалися розірвати стосунки, а робили все для того, щоб вона пішла сама?
15: Ой, ой, ой.
16: Є такі? Любочка, як думаєш?
18: 48.
16: Добре.
15: Так, що в нас, Іван, з тим?
17: 45.
15: Добре, Луцишин.
16: Каже статистика, що таких чоловіків є 51%.
15: Та ну! Та ну!
16: Я казала, з двох раундів виграємо. Речі,
15: Іван, нас врікли. Нас тут врікли, але я думаю, що сьогодні просто не наш день. Завтра точно переможемо. Тобі бажаю гарного вечора.
16: Так все мало статися, мали бути ці всі колізії зі зв'язками. На, щоб з'явилася в рольових іграх Люба і забрала перемогу на рахунок жіночої команди. Ти молодчиночка, рахунок стає 2-1 і ти повертаєш надію на нашу перемогу. Дякую тобі.
18: Дякую.
16: Подарунок оти до Люби. Люба, молодець, сьогодні інтуїція жіночі не підвела і завтра теж не підведе.
15: Ага, чоловіки, завтра будьте готові. Будемо грати і вигравати.
16: Ого.
0: Рольові ігри на Люкс FM.
3: Реклама. Секрет щасливих стосунків у маленьких деталях. Мережа інтим-магазинів «Полуничка» пропонує вам пікантні дрібнички, які перетворять ваші бажання у реальність та внесуть яскравих фарб у ваше життя. Влаштуй половинці справжні рольові ігри. «Полуничка. Задоволення поряд». Працюємо для вас і нашої країни. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати ЗСУ.
0: Реклама.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Майже 17 у Львові, наближаємося до новини, вже за хвилинку почуємо, кого викрили у Києві. Не пропусти про найважливіше на Люкс FM уже за мить.
1: Реклама.
2: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарських засобів. Для лікування повинного бути застосування обов'язково спеціалістів та організацій.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. «Керхер» – створено для життя.
1: Реклама.
0: Рівно 17-та, Ірина Ващишина вже в студії Люкс FM. Дізнаємось про найважливіше зі Львова, України та світу.
6: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
7: Яке покарання може отримати зрадник із Києва? Чому невідомі спалили антени Starlink? За що судиться місто щодо ділянки, де був ринок «Добробут»? У Києві хлопець верифікував термінали Starlink для росіян. 18-річному мешканцеві Києва повідомили про підозру у державній зраді за верифікацією 15 терміналів на різних фізичних осіб. Повідомила про це Київська міська прокуратура. За кожен термінал він отримував на криптогаманець близько $160. У прокуратурі розповіли, що ці термінали використовували російські військові на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Донецької і Запорізької областей і, зокрема, поблизу районів, де йдуть бойові дії. Зрадника арештували і йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне із конфіскацією майна.

0: служби у тому, що вони її допустили. Декілька тижнів тому подібний злочин стався у Польщі. Там також підпалили Starlink, який передає зв'язок Україні.
1: Новини Львова.
0: У Львові триває судова справа щодо ринку добробуту. У Західному апеляційному господарському суді відбулося засідання, щоб скасувати право власності на недобудову та повернути громаді земельну ділянку, де раніше був ринок добробут. За твердженням міських юристів, право на користування цією ділянкою оформили незаконно, зокрема використали документи, які органи місцевого самоврядування не видавали. Позов також стосується скасування права власності на фундамент, який закладали для будівництва готелю, а згодом використали для облаштування ринку. Громада Львова зазнала значних втрат, пояснив керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко. На цій території місто планує облаштувати громадський простір з укриттям.
2: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на «Люкс-ФМ».
3: Так, народ, сьогодні без опадів, а завтра синоптики наобіцяли нам хмарний день. Завтра очікуємо 11 градусів тепла і завтра є натяг на дощ.
2: Реклама.
4: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
2: Реклама.
5: 17.04, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Нагадаю, тема дня сьогодні – це аромати. Зокрема, питаємося, який же запах повертає тебе в дитинство. Пиши свій варіант на Люкс Вайбер 097-147-007. Люкс І про те, що любов таки не має жодних кордонів і обмежень.
3: Давай.
5: Розкажу за 5 хвилин. Про кохання треба поговорити.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують око за око.
1: Реклама.

0: 16+ на Люкс ФМ. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 17:14 це вечірнє шоу 16+. Без перебільшення, весілля року.
2: То що,
1: у Максі це відбулося?
2: Так.
1: Тому що нареченому було всього 18, а нареченій 96.
2: Що?
1: Різниця 96 років? Між ними 78 років, і цей шлюб називають рекордним у світі серед зареєстрованих у цьому році.
2: А що це така за любов? Йому 18, а їй 96.
1: Ну, може і любов.
2: Яка там любов може бути? Або
1: може
2: вони якісь там статки-достатки?
1: Любить.
2: А, ну та ясно.
1: Або вона молоденька.
2: Вона молоденька. Я собі вже це бачу. На весіллі всі сидять і тут починають. Як там оце? Блін, я забув.
1: Ти пара ж ведучий, молода. Зберися, гірка є вода.
2: Так, а може тако не співають, правда?
1: Настя поцілує пара молода. Так. Гарно. Мене турбує інше. Мені цікаво, вона до... Як до неї свекруха звертається? На ви чи по батькові? До невісточки?
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс ФМ. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
2: Ні, тут набагато цікавіше, коли протанцьовували з Валіном. То що свекруха подарувала невість?
1: Це, але я думаю, що ця процедура, я думаю, що можливо на весіллі не було, бо тому що не було дівчат, якими протанцьовувати.
2: Та,
1: ну, зазвичай за якісь дружки.
2: Та добре, але ж типу, якби там даруєш подарунок, коли хустку знімаєш невісті. Тепер на золото.
1: Ну, давай тако.
2: Я не про зуби.
1: От, власне.
2: 17:15, у нас комерційна інформація попереду. У ній битва звуків на Люкс ФМ. Є пропозиція зареєструватися і позмагатися за класний потрібний подарунок. Отож, 16+, відправляємо на Люкс Вайбер 097-147-007.
1: Починаємо за 5 хвилин, тож бракує саме твого повідомлення.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: СПА-тур.
5: Він же тут. СПА-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті СПА-тур, Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама.
7: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
6: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
7: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
6: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
2: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
3: Реклама.
8: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
3: Реклама.
9: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
10: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від «Домінос» щобудня о 14:40 на Люкс ФМ.
10: Реєструйся вже. Надсилай «Домінос» на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
9: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
3: Реклама.
11: «Домінос піца». Піца. «Домінос піца». Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. «Домінос піца».
10: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
3: Реклама.
12: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
13: Так!
12: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
13: Так!
12: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на Люксвайбер 097-104-7-007.
10: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
9: Деталі акції на сторінці Люкс ФМ Львів у Фейсбуці.
10: Реклама.
14: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
15: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у «Веромед».
9: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
16: Хто готує?

0: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech. BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька 306. Ваш BMW чекає на вас.
1: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
2: Угу.
1: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Курапрокс – для здоров'я ротової порожнини. Курапрокс – лінійка засобів для всієї родини. Курапрокс – швейцарський бренд професійної гігієни.
8: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
7: Турбуйся про посмішку якісно. Курапрокс – з дитинства і на все життя.
9: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
10: Є LevBus.
9: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
10: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
11: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
12: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
13: WellPlace від WellBoot. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
12: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
13: WellPlace. Простір, у якому хочеться жити.
14: Ефективність класу Це.
15: Потрібні сендвіч-панелі на вже?
16: У Європанелс Україна широкий асортимент в наявності на складі.
17: Хочете бути впевненими в якості?
16: Європанелс Україна. Сертифікована продукція з гарантіями від виробника.
17: Офіційний дистриб'ютор Європанелс Україна. Якість без компромісів. Львів, Гніздовського 2А.
18: Знижкодні у рукавичці з 12 по 18 жовтня. Грудинка українська торгової марки Бащинський. 499,90 за кілограм. Сир Парміджано-Реджано торгової марки Мантова. 229,90 за 150 грамів. Авокадо 35,90 за штуку. Рукавичка для тебе, для родини.
19: Реклама. Реклама.
20: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові.

0: та більше вигоди кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Реклама.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua.
4: Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія відновлення та енергії. Битва звуків на Люкс ФМ.
1: Це битва звуків на Люкс ФМ. Звук готовий. Учасники з нами також на лінії. Рендом сьогодні брав Ігоря. Ігоря Мазлина на роботі. Привіт тобі.
2: Привіт.
1: Ігор, маєш колег біля себе.
3: А себе, що не чуєш?
2: Маю.
3: Хто там є поіменно прораховий?
2: Кристина, Іван, Світлана, Мороз.
1: Прекрасно.
3: Гарне товариство.
1: Наготували вже Люкс Вайбера, а маємо ще на зв'язку Володю. Володю в гаражі зловили. Володя, привіт.
4: Так, привіт.
1: А що ти в гаражі робиш?
4: Приїхав машину ставити.
3: Добре, Володя, ще одна мала бути по відповідь. Чекаю ввечері кума в гаражі.
1: Так, так, я власне на то і чекала.
4: Так, кум само собою.
3: Клас.
4: Так. Без попередження.
1: Хлопці, вам треба сьогодні буде відтворювати звук. Згадаємо діснеївського персонажа. Такий Гуфі був, який смішні так. Звуки видавав. От сміх Гуфі – це наше завдання сьогодні.
3: Так, розпочнемо з Ігоря. Ігор, ти готовий відтворювати Гуфі?
1: Ще раз тобі відтворити?
2: Будь ласка, ще раз.
1: Прошу, слухай. Давай, Ігор, 3, 2, 1.
3: Це було дуже добре. А ти як Гуфі син, Макс, да?
1: Клас, так. Тепер черга Володі. Володя, ти готовий?
4: Готовий, я хотів би ще послухати разом.
1: Добре, слухай. Давай, Володя, 3, 2, 1.
3: От які сьогодні будуть розмови з клубом молоді.
1: Але важка битва звуків, важко вибрати, буде точно переможцем.
3: Цифра 1, якщо Ігор, цифра 2, якщо Володя. Голосуємо народ тільки на Люкс Вайбер 097-147-007. І вже бачимо повідомлення від Тараса, від Світлани, від Богдана. Від Христі.
1: Та є,
3: вже,
1: є, є.
3: Понесло.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Оксфорд Медикал». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Оксфорд Медикал». Погода на Люкс ФМ.
3: А синоптики нам обіцяли сьогодні без опадів. Завтрашній день, це четвер, принесе нам похмурий. Завтра буде 11 градусів тепла і завтра, можливо, навіть дощ.
5: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
0: Битва звуків на Люкс ФМ.
1: Сьогодні Ігор та Володя змагаються у битві звуків, і ось такий звук відтворюють. То краще впорався так. У нас Ігор злетів зараз.
3: Дай.
1: Володя мав би ще бути трошки з нами.
2: Так, є ще.
1: О, Володя є, супер. Так, значить, зараз час дізнатися, хто сьогодні перемагає, на думку наших люкслухачів, а з результатом.
3: Хто?
1: О, 55% у битві звуків сьогодні переможцем стає. О, якраз Володя і стає.
3: Ні, ну, Володя, це вже точно є оце такий натяк і бажання зустрітися з кумом.
1: Нагода є зустрітися.
3: І обговорити сьогоднішній вечір.
2: Я зараз телефоную до кума і надіюся.
1: На гаражах. Ти молодець, але разом з тим будь-які посиденьки з кумом легесенько в тебе трансформуються в дуже гарну фізичну форму, бо безлімітний абонемент тренажерний зал «Три стихії» лежить до тебе. Володю, вітаємо сьогодні. А хто переможе у битві звуки завтра, дізнаємося в цій самій порі, але вже завтра.
5: Реклама. Люблю, коли можна відпочивати всією сім'єю. В оздоровчому комплексі «Три стихії».
0: Ідеально чисті дорослі і дитячі басейни, сучасні тренажери, сауна, масаж та затишне кафе.
5: Приїжджайте відпочити разом. «Три стихії» на Щорецькій 36 у Львові та в Зимній воді на Логістичній 6.

0: дня.
1: 17:43, а тема дня сьогодні. Це аромат, який повертає тебе в дитинство.
2: Ой, клас,
1: таких у нас є дуже багато версій від люкс-слухачів, і будемо ще повертатися в дитинство сьогодні. От каже Сянька, що пляцок з яблук повертає до мами додому. Каже, от коли пахне такою випічкою в хаті, такий затишок одразу робиться. Я, до речі, от, теж ми говорили про це нещодавно з тобою. Пам'ятаєш, що якщо коли вдома стає от холодно, ці холодні вечори, так, коли опалення ще немає, але вже холодно, дуже хочеться чогось такого теплого, аж духовку хочеться включити. Є таке, може сьогодні.
2: Угу. І курочка-гриль буде, і картопелька.
1: Я про пляцок з яблуками, про кури-гриль, ну ясно. Ігоря повертає в дитинство запах баблгам, такої жуйки, такої рожевий такий цей. От я чомусь кажу слово, це баблгам. Ну щось типу того, і мені рожевий колір перед очима.
2: Біг бабл?
1: Ну, щось таке.
2: Окей.
1: Каже Таня, що в дитинстві її повертає аромат дитячого пюре з баночок. Мама їх сітками купляла, коли були по 10 копійок баночка, і от цей запах повертає Таню в дитинство.
2: Я так бачу, що Тані життя було багато.
1: В Христі це запах конвалій та півоній. Колись ціле літо проводила бабусі, в якої був сад квітів. Гаджетів тоді не було, і половину дня, каже Христя, могла ходити і нюхати квіти. Пишу, і сльози навертаються на очі.
2: Прикольно, це гарно. А що мені? Ну-ну.
1: Ярослава в дитинство повертає аромат розпеченого на сонці пластику Жигуля.
2: О, мабуть, цей запах такий.
1: Багато часу проводив в гаражі, може, з дідусем, і таке воно є.
2: Еба!
1: І зараз теж варіант дуже цікавий. Мало хто зрозуміє, бо це треба реально знати. Оксана каже, що це запах хліба Ходорівського хлібкомбінату.
2: А то що, розкажи. Ну,
1: вочевидь, тільки ті, що чули запах хліба з Ходорівського хлібкомбінату, зрозуміють Оксану.
2: Народ, а напишіть, хто знає, що це таке за... За цей.
1: Ну, та пахне хлібом, думаю, напевно, напівходорова, та й смачно.
2: А тобто хлібзавод номер один на Городоцькій, то не то?
1: Ну, зараз Городоцька нам теж напише. І варіанти свої теж пишіть, який аромат повертає вас в дитинство. Люксвайбер 097-147-007.
2: Так, 17:44. Що відбувається зараз на дорогах нашого міста? Будемо дізнаватися одразу по рекламі. Трафік Люкс, Люкс водії. Ви нам повідомляйте на Люкс Вайбер 097-147-007.
0: Що найкраще допомагає прокинутися?
3: Варіанти відповіді.
0: Кава, зарядка, гра пін-код.
4: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
0: А ти молодець! Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
4: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на LuxViber 097-147-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
5: Все для якісного ремонту в одному магазині.
6: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
7: Двигун сказав Вольф.
8: Люксводії, заводимо двигуни.
9: Проект Люксводії повертається.
8: Надсилай кодове слово Вольф на Люксвайбер
9: 097-147-007.
8: Щобудня о 18:40.
9: Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+
8: на LuxFM і забирай моторну оливу Вольф. А у фіналі 30 000 гривень від Вольф на автотовари у магазинах Автопартнер. Партнер проекту Бельгійський моторні оливи «Вольф».
10: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
8: Акція триває до 30 жовтня.
9: Деталі на офіційній сторінці «Люксфем Львів» у Фейсбуці.
10: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
11: Реклама.
12: Реклама.
13: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
14: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
3: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
11: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
17: До лікаря, але так, щоб без черги.
18: В «Експерт».
17: Швидкий чекап здоров'я.
18: В «Експерт».
17: Все поруч і в одному місці.
18: В «Експерт».
17: Потрібен чіткий план.
18: В «Експерт».
17: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
18: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
21: Як тобі вдається платити за опалення менше?
22: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
21: І справді економніше?
22: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
21: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
23: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
21: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
23: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
21: Плай – гори, які об'єднують команду.
24: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
25: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
12: Реклама. Реклама.
26: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
27: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
28: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
29: Чуєш?
30: Вегас 24.
31: Гра кличе.
30: Вегас 24.
31: Завантажуй та грай.
30: Вегас 24.
31: Найкращі ігри на Вегас 24.
32: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама.
31: Вегас
33: 24.
34: Все буде люкс.
35: Трафік люкс.
36: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
37: Реклама.
36: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
38: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
36: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
38: Деталі на «Аурум.ua».
36: Енергоефективність класу Б.
37: Реклама.
1: Так, що потягнучка? 17.51. Маємо повідомлення від Іри, що на Стрийській від перехрестя з Наукової в напрямку до Кінкросу тягнучка, бо здирають новий асфальт. І багато люксводів пишуть про цю ділянку, що дійсно знімають новий шар асфальту.
2: Щось, наче, пішло не так, народ. Ну, не просто так це роблять.
1: Можливо, якийсь скарб знайшли.
2: Може. Може когось...
1: Хтось телефон, та, забув. Так, ну, наприклад. Ну, будемо знати причини, будемо знати, чи що ж там таке відбувається, обов'язково скажемо. Також маємо повідомлення про те, що Штаростоварі дуже повільно зараз їде. І крім цього, у нас є ускладнення на Городоцькій в напрямку виїзду з міста.
2: Якщо будете бачити ще тягнучки, повідомляйте нам на Люсвайбер 097-147-007.
1: Андрій думає, що, можливо, це долеє забагато асфальту.
2: Може.
1: Шар загрубий.
2: Може.
1: Треба зняти, перевезти на Мазепу.
2: Може.
1: Все може бути.
2: Вже 17.52 у Львові, не провага реклами. Здається, для сучасних водіїв можна сформулювати нове правило. Якщо щось можна зробити швидше і простіше, навіщо ускладнювати?
1: Особливо, коли йдеться про заправку. Ось із сервісом «Окопай на око» навіть не потрібно заходити всередину заправки, щоб залити пальне. Це відбувається біля колонки. Скануєш QR-код, вказуєш потрібну кількість літрів або суму. У застосунку фішка оплачуєш через Apple Pay чи Google Pay. Коли все зробили, починається заправка.
2: І ті, хто користується паливними карточками та талонами, не переймайтеся, для вас сервіс також працює. Вам просто треба підключити OctoDrive у застосунку фішка.
1: Тож правило просте: менше зайвих дій, більше комфорту і менше витраченого часу. Це була реклама.

0: 17:57, наближаємося свіженько випуску новини до завершення робочого дня. Звісно, що то вже о 18:00 на Люкс FM почуєш, кого вполював мисливець на Львівщині. І це незвичний улов. Про все в деталях уже за мить на 104.7.
1: Реклама.
2: Файно бачити.
1: Файна оптика.
2: Файно виглядати.
1: Файна оптика.
2: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
1: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА. Консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу А. Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Aurum. Меблі! Меблі! Меблі!
4: Та не гарячкуй! Скажи, де?
1: У меблевому центрі «Нова Маркет».
4: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
1: Реклама. Реклама.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
1: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки. Реклама.
0: 18-та час на новини. Про найважливіше ми дізнаємося від Ірини Ващишин.
2: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
7: Про що попередили повітряні сили України, чим завершилося полювання на Яворівщині, хто вперше виступить у Львові. До 160 звичайних БПЛА запустила Росія за останню годину. Крім цього, в нашому повітряному просторі вже перебуває близько 30 дронів. Сьогодні Росія користується негодою, зокрема високою хмарністю в деяких регіонах, тому робота ППО ускладнюється. Повітряні тривоги ввечері та вночі можуть бути тривалими, попереджають повітряні сили. А Литва запровадила національні санкції проти Фрідмана та Усманова, заявив очільник МЗС країни. Активи російських олігархів заморожено. Причиною стало їхнє вилучення із санкційного списку ЄС. Це неправильний сигнал. Тиск на Росію та тих, хто підтримує її війну проти України, має тривати, наголосили у Міністерстві закордонних справ Литви.
2: Новини Львівщини.
7: На Яворівщині мисливець під час полювання підстрелив грибника. Пригода трапилася вже ввечері, близько 18-ї години. Мисливець вистрілив у бік тварини, а насправді випадково влучив у чоловіка, який збирав гриби. Потерпілий дістав вогнепальне поранення грудної клітки. Правоохоронці вилучили рушницю та відкрили кримінальне провадження за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Винуватцеві загрожує до 2 років позбавлення волі.
2: Новини Львова.
7: Вперше у Львові

0: Виступить відомий австрійський диригент Девід Хольцінгер. Під його орудою на сцені гратиме академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії. Подія обіцяє стати справжнім святом для меломанів.
1: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на Люкс FM.
2: Так, народ, на завтра маємо трішки хмар, є натяк на опади. І синоптики обіцяють, що завтра денний максимум становитиме в нас 11 градусів тепла.
1: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики. Реклама.
3: А тим часом презентували свіжий рейтинг найкращих міст Європи для короткої подорожі. Угу. І дуже неочікуваний лідер у нас з'явився. Не Париж, не Рим, не Краків, я не знаю, не
2: на
3: Барселона.
2: На коротолічку, так? Треба
3: що
2: подумати.
3: Що це таке за місто? Ти поки думай, перевіримо інтуїцію за 5 хвилин, дочекайся.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 18.12 – це вечірнє шоу 16+. Назвали найкраще місто Європи для короткої подорожі у 2027 році. Можливо, маєш якісь версії?
2: Я не знаю. Для коротких. Краків.
1: Ні. Навіть топ 10 не увійшов.
2: Серйозно? Угу. Ну, добре. Я не знаю. Прага.
1: Угу.
2: Добре. Кишинів.
1: Угу.
2: Блін, ну не знаю. Все, здаюсь.
1: А це? Столиця Болгарії Софія. Оп-оу.
2: Я би в житті би не подумав.
1: Прикинь,
2: я
1: би не. Отакий от неочікуваний рейтинг. Що кажуть, значить, про цей рейтинг? Софію відзначили за поєднання давньої історії, сучасної культури і гастрономії, можливості швидко дістатись до гірських краєвидів.
2: Угу.
1: Тому що Софія, власне, стоїть на початку гори, та, угу, де починається підйом. А, значить, на першому місці Софія, на другому Лісабон, на третьому Копенгаген.
2: Угу.
1: До п'ятірки також увійшли Канни та Базель. Одним словом, на будь-який гаманець, на будь-який смак, на будь-яке все. До речі, цікавий факт про столицю Болгарії Софію. Вона названа Софією через те, що в перекладі це слово означає мудрість,
2: так,
1: а не на честь конкретної якоїсь жінки.
2: Тобто не просто якась там Софія така-то.
1: Так.
2: Ого. Мудро, мудро, гарно і проплачено. Мені так здається, принаймні.
1: Ну чого?
2: Ну не знаю.
1: Ну дивіться, ти був в Болгарії в Софії?
2: Ні.
1: І я не була. Що ми можемо судити?
2: Нічого.
1: Ми нічого не можемо судити. Тому, народ, хто був в Софії, напишіть, що там, як там, щоб ми передали всім решту і, от, можливо, підтримали цей рейтинг, а може ні. Бо наразі найкраще, як на мене, місто для короткої подорожі – це Жовка біля Львова.
2: Непогано.
1: Гарно, багато
2: смачно.
1: Закладів, близько, швидко і дуже красиво на фотографіях. Бомба!
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
2: Так, а ще твориться напрямку і до Жовкви, і до інших містечок Львівської області. Можливо, що твориться зараз на дорогах нашого міста. Повідомляйте нам на Люкс Вайбер 097-147-007. Трафік Люкс одразу по рекламі на Люкс FM.
1: От буквально маємо щойно інформацію про аварію на спуску з Високого замку біля світлофора. Там дві машини притерлися, тож можуть бути ускладнені люкс-водії. Що ще? Пишіть, будемо по рекламі розбирати.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Любий, час збирати речі.
3: Куди їдемо?
4: Їдемо в Емілі Резорт.
3: А що там?
5: А там люксовий готель з найкращим спа-комплексом країни. 5 ресторанів на будь-який смак. Цієї осені час для перезавантаження. Почніть з ретриту в Емілі Резорт. Не відкладайте свою осінь на потім. Бронювання на сайті hotelemilyresort.com.ua.
3: Класно тут.
4: А смачно як?
3: Реклама.
6: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
7: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
6: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
6: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
6: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
8: Реклама.
9: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
10: Так!
9: Навіть у грі «Детектор брехні» в ранковому шоу «Зарядка»?
10: Так!
9: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7.40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
6: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
11: Деталі акції на сторінці «Люкс FM Львів» у Фейсбуці.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Реклама.
8: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
10: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і ми?
15: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech. Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
16: Поспішай у сток-центр та обирай. ТЦ Гора. Богдана Хмельницького, 176. Третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098-976-1660.
17: Ноги важчають. Набрякають? Втомлюються? Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
18: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
19: Якби Баба Яга знала, що в дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру дім інтер'єру. Вулиця Окружна, 38, Скнилів, Львівська область.
20: Коли спекотно, каміком. Коли холодно, теж каміком. Кондиціонери від каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть каміком.
21: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
22: Є Левбас.
21: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
22: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
23: Кураброкс. Для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс. Лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс. Швейцар. Царський бренд професійної гігієни.
24: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
23: Турбуйся про посмішку якісно. Кура Прокс. З дитинства і на все життя.
25: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
26: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш БМВ чекає на вас.
27: Знижко дні у рукавичці з 12 по 18 жовтня. Грудинка українська торгової марки «Бащинський» 499,90 за кілограм. Сир «Парміджано-Реджано» торгової марки «Мантова» 229,90 за 150 грамів. Авокадо 35,90 за штуку. Рукавичка для тебе, для родини.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
1: Здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування.
3: Слухаєш Люкс FM 104. Партнер – будівельна компанія «Аурум».
4: Реклама.
5: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
6: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
5: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
6: Деталі на «Аурум.ua».
5: Енергоефективність класу Б.
3: Реклама.
7: 18:22 і є тягнучки у Львові, каже Володя, що з-під Рясного до Городоцької дуже повільно рухається кільцева, там важко. Іра повідомляє про те, що на Київській погано є запаркована машина, через неї вже куркуються і трамваї, і автівки. Можливо, цей люкс-водій нас слухає, десь там чує собі.
8: На Київській, кажеш, так? Все, виїжджаємо.
7: Скорасенько перепаркувати треба автівочку, щоб не затримувати рух. Так, нагадаю, що у нас на спуску з Високого замку також є аварія біля світлофора. Легеньке таке ДТП невеличке. І станом на цю хвилину це всі повідомлення. Я так розумію, що зараз плюс-мінус окей. Єдине, що знаю, було на Стрийській важко через... Ні. Стрийська вільна, от, власне. Те, що там є, це квіточки. Кажуть, буває гірше. А ось на виїзд все-таки Стрийська куркується. Та ділянка біля Кінкросу. Тому що там знімають шар асфальту. Чорновола тягнеться, пише нам Михайло. Червоної калини Шувар верхній тягнеться, пише нам Володя. Юра Намечникова каже,

0: DJ Don.
1: Реклама. Партнер люкс-хітів – житловий квартал «Провесінь».
2: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь» ліс поруч. Сайт «Провесінь Львів.UA».
1: Реклама.

0: Тема дня.
1: 18.29. Про аромат дитинства сьогодні говоримо. Mm-hmm. І дуже багатьох люкс-слухачів це пов'язано з хлібом. От воленки – це аромат хліба, порізаного кубиками, зверху кусочок шоколаду, і баба називала це солдатиками.
2: Я таке ніколи не чув.
1: Я вперше це чую.
2: Що це? Опа, дуже цікаво.
1: Також Макс каже, що його аромат дитинства – це хліб, намазаний сметаною, посипаний цукром. Є.
2: Ні, то побагато. То був найкращий десерт.
1: Та ти що? Ну, ще є хліб з водою і цукром. Звісно, що та, це теж аромат у нас є. Цукерки барбариски – це аромат дитинства в Олі. Також Марта каже, що її в дитинство повертає аромат румбамбару, бо з коліжанкою любили вилізти на дерево на Аличу і їсти там румбамбар. Прикольно. Марина каже, що аромат дитинства – це аромат вишневого варення, яке моя баба Ванда варила на відкритій літній кухні у великій митниці. Я малою пхала в ту митницю окраєць білого хліба, і це був найкращий десерт дитинства.
2: Ой, а це ж є такі моменти, що можна згадати.
1: Я слину ковтнула.
2: Прикольно.
1: А в Романа це шкільна булка з корицею. Єс. Угу. Це теж аромат дитинства. Бо так, люкс-слухач або слухачка Nobody пишуть, що це запах силосу. Теж повертає в дитинство. Uh-huh. Ір – це пироги з яблуками та корицею з п'єца, а ще дуруни з тертої картоплі, печені на блятах і политі шкварками з часничком. Каже, запахи були на всю вулицю. Молочна ковбаса в Олександра. Аромат сиропу пертусин, каже Наді, повертає в дитинство. А також в Анатолія – це запах сухого заварного крему.
2: Я щось так не пригадую. Це
1: смажена бульба на п'єцу, Світлана каже, повертає в дитинство. Та ви що, то я вже не можу говорити. Якщо не про їжу, давайте, то Назарій нас зараз просто вбиває своїм варіантом, бо це запах нового картриджа до приставки Денді. І чомусь я знаю, блін, як пахне цей запах, як цей картридж пахне.
2: Та що?
1: Ах, та ти що? Полуниця пом'ята в Макса, кисле молоко з цукром у Віки. І зараз Наталя кладе всіх на лопатки.
2: Давай, що це?
1: Шампунь кря-кря.
2: Я не пригадую, який там ще запах.
1: Ти що? Перцак, вийди зі студії.
2: Ні, ну типу. Мило дуру чи камей, та, а от...
1: Тут ти куркуль, шампунь кря-кря. Кря-кря. Боже, цей запах мені аж зараз в носі той. Але шампунь який був, а волосся яке блискуче було.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс-ФМ».
2: Так, можливо, ми всі ті твої баночки з шампунями, після шампунями, до шампунями, повикидаємо, купимо тобі кря-кря і будеш мати чистий спокій.
1: А де знайди таке кря-кря, як було колись?
2: Народ, напиши, будь ласка, де купити це кря-кря, яке було колись? Люксвайбер 097-104-7-07.
1: Та чекай, в нас тут ще варіантів купа вже люкс слухачів, пам'ять запрацювала, спогади розблокувалися. І нафталін з шафи, і молоко з пінкою у нас є, і смак жуйки баблгам вже був у нас такий варіант, та дюшеска, таті времінь.
2: Запах.
1: Аромат повертає в дитинство Тараса.
2: Так, ще до погоди. Завтра 11 градусів, завтра хмарно і завтра можливий дощ.
0: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
2: А в нас попереду гра «Люкс-водій». Mm-hmm. Будемо дізнаватися, хто сьогодні отримує звання «Люкс-водій». Тому, народ, давайте будемо реєструватись. Вольф, слово саме це, потрібно надіслати на «Люкс-вайбер» 097-104-7-007. І за 5 хвилин взяти телефончик від нас, тому що ми будемо телефонувати. А от кого обере рендом, дізнаємося вже за 5 хвилин в ефірі «Люкс-ФМ».

0: водії на Lux FM. Партнер проекту бельгійські моторні оливи Wolf. Lux водії на Lux FM.
1: Так, ну що, будемо шукати люкс-водія чи водійку сьогоднішнього вечора. Запитання готове, подарунок, а це бельгійська олива Вольф від супермаркету автотоварів «Автопартнер» також.
2: І слухачка Соломія, яка полюбляє Вольво, також з нами є на зв'язочку. Соломія, привіт тобі.
3: Добрий вечір.
2: Так, Соломічка, як називаєш свою дівчинку, свою машину?
3: Я називаю Бусічка.
1: Бусічка.
2: Ой, гарно.
1: Для своєї Бусічки сьогодні можеш отримати класний подарунок, якщо дасиш правильну відповідь на запитання. Отже, звучить вони так. Генрі Форд, щоб здешевити виробництво автомобілів за рахунок фарбування, якось сказав, будь-хто може отримати машину будь-якого кольору за умови, що цей колір який? Білий, сірий чи чорний? Як думаєш?
3: Я думаю, що сірий. У мене сіра машина.
1: Думаю, що сірий.
2: Я мовчу.
1: Персах мовчить. Білий сірий чи... Білий сірий чи чорний?
3: Чорний. Я передумала.
1: Жінка. Так. Справжня водійка Соломія каже, що чорний. Це остаточний відповідь чорний?
3: Так.
1: Чорний, каже Соломія, це остаточний відповідь.
2: І
1: це...
2: Очікувано, Соломія.
1: Ото ти все знаєш, це капець.
2: Я в шоці.
1: Так, ну дивися, ти сьогодні точно люкс-водійка, офіційно дипломована раз. Подарунок бельгійського лову Вольф для своєї Бусічки отримуєш, це два.
2: І стаєш претенденткою на 30 тисяч гривень саме у супермаркеті автотоварів «Автопартнер». І народ, усі, хто реєструється, хто відправляють Вольф на люксвайбер 097-147-007, стають претендентами. Тому, скажу чесно, чим більше повідомлень, тим більше шансів на успіх.
1: Тому надсилай на Телюкс Вайбер 097-147-007.
0: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна. Реклама.
1: Ну і коротка реклама попереду, а по ній повертаємося. І першим буде дан баланс своєю беззамінною хітярою на 104.7.
4: Реклама. Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Сучасна косметологія у Львові – це «Оксфорд Медікал». Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. «Оксфорд Медікал Львів».
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Винниках попиваєте ранкову каву.
8: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до ННТ без репетиторів.
7: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
9: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
10: Суші, піца, квадрат!
11: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
12: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
13: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
14: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
15: Виглядати красиво – природньо. Почуватися комфортно – правильно. Якісне взуття та одяг на будь-який сезон у «King Cross Leopolis».
16: «King Cross Leopolis» – зручний шопінг у Львові.
17: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
18: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
19: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA». 30 років тому ми ще слухали музику на касетах.
20: Фотографували на плівку.
19: І телефон був просто телефоном.
20: Багато що змінилося.
21: А любов до якісних продуктів залишається. 30 років українці обирають ковбасну продукцію «Верест». Справжня якість і традиційний смак. Дякуємо, що довіряєте нам найцінніше – смак вашого сімейного столу.
22: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
23: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: S10 – нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
25: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
24: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
26: Клас енергоефективності Б.
27: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
28: Садочок «Ера дитиня» – безпечно та затишно щодня.
29: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя: екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
30: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
31: Реклама. Реклама.
32: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
33: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
34: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
35: В животі немов цеглина.
36: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
37: Рекомендаційний засоб. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
31: Реклама.
1: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
2: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
1: Поль-поль-поль-поль-поль-поль. Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
2: А ще краще відтворити.
38: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
39: Є код від під'їзду, є код від сейфу, а на Люкс ФМ є код здоров'я. Слухай щодня о 12:30 та 19:30. Проект «Код здоров'я» на 104.7. Поради та розвінчення міфів про здоров'я та красу.
40: Реклама.
39: Партнер проекту «Клініка Горизонти». Топові лікарі, сучасне обладнання, хірургія та ендоскопія, проктологія та гінекологія, дерматологія та косметологія, естетична хірургія. Горизонти. Новий рівень турботи про себе.
40: Реклама.
39: Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
1: Що стається в дорослому житті з тими, хто має високий IQ в школі? Довели, що вони в дорослому житті більш схильні до алкоголізму.
41: Добре, що у мене було по-різному.
42: Подивися, як Стаха діти вчаться, а ти? Або на що ти ремінь в шафі підпалив? Ну, щоб світліше було. Але в шафі на той момент ти сам перебував.
1: Це або, реально?
42: Ну, то така реальна історія. Або, а на що ти вогонь на балконі розпалив? Ну, щоб тепліше було. Але ж є опалення в хаті.
1: Зарчик, знаєш, я так подумала. За твій алкоголізм, в принципі, можна не переживати.
39: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
31: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
43: Реклама.
44: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
45: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
44: «Павлюкс Транс».
43: Реклама.
45: Грає.
44: Реклама.
46: І
0: Так, кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: 18.57 у Львові. Ти слухаєш Люкс ФМ. На правах реклами хочу зазначити, сучасний смартфон уже замінив нам фотоапарат, гаманець, навігатор і навіть квитки на транспорт. Погоджуєтеся? Ага. Угу. А ще із ним можна оплити пальне на око, не відходячи від заправної колоночки.
1: І для цього існує ОКОПей. Скануєш QR-код на колонці, у застосунку фішка, обираєш кількість літрів або суму і оплачуєш через Apple Pay або Google Pay, як підручно. І ось магія. Заправка починається. Жодних зайвих походів до каси. А ще сервіс доступний для водіїв із паливними картками і талонами. Для цього треба підключити око-драйверу фішка, а якщо ще не користуєшся ним, то менеджер око допоможе з налаштуванням.
0: Ось так смартфон бере на себе ще одну корисну справу, тому заправляйтеся швидко та зручно. Це була реклама.
1: А хто неочікувано прибув до Росії, почуєш в новинах на Люкс ФМ уже за 2 хвилини.
2: Реклама.
3: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
3: СПА, консьєрж-сервіс, 2 парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли.
2: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
4: 17.08 – це не таксі. Це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів. Замовляй.
5: Піца 1708 – одна з найсмачніших піц у світі.
3: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
6: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
3: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. 1-й поверх.
2: Реклама. Реклама.
7: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
8: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
10: «Ханкук. Driving emotion».
11: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Реклама.
1: Рівно 19. Ірина Ващишин готова розповісти про найважливіші події цього дня. Тож послухаємо.
12: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
13: Про яке збиття ворожої цілі розповіли в ЗСУ? Скільки живої сили втратили рашисти під час операції «Вівальді»? Чому у Львові можуть припинитися соціальні послуги? ЗСУ знищили FPV дроном модернізований російський ударний гелікоптер Мі-28 разом з екіпажем. Це сталося раніше, але повідомили про подію лише сьогодні з огляду на безпеку. Зробили це воїни ракетного дивізіону прибульці 115-ї окремої механізованої бригади. Український FPV-дрон уразив російський гелікоптер під час запуску керованої ракети. Військові кажуть, такі випадки не поодинокі, однак тепер FPV-дрони дістають російські гелікоптери не лише поблизу фронту, а й на значній відстані від нього. Четвертий сезон операції «Вівальді» завершено. Сили оборони повернули під контроль ще 101 квадратний кілометр. Розповів про це сьогодні командувач 3-го армійського корпусу сухопутних військ Андрій Білецький.

0: близько 3000 солдатів, а загалом за весь час операції 8000. Директор ФБР США Кеш Патель прибув до РФ для проведення зустрічей. Він планує відвідати Москву та Санкт-Петербург. Очікується, що приймаючою стороною виступить Федеральна служба безпеки РФ. Порядку денного і точного складу учасників офіційно не розголошують. Візит має тривати сьогодні і завтра.
1: Новини Львова.
0: Люди з інвалідністю у Львові можуть залишитися без соціальних послуг через урядові обмеження платежів. І з вересня казначейство не проводить платежі громад, зокрема й платежі міського центру соціальних послуг та реабілітації «Джерело». Через це установа не зможе оплачувати пальне, продукти, комунальні послуги та зв'язок. Щомісяця «Джерело» допомагає понад 5000 людей, зокрема дітям і дорослим з інвалідністю, літнім людям, бездомним і постраждалим від домашнього насильства. Директорка центру Зорислава Люльчак звернулася до уряду, Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики та омбудсмана з проханням терміново втрутитися і розблокувати платежі.
1: Новини на Люкс-ФМ.
0: Мер Івано-Франківська хоче мотивувати водіїв тролейбусів. Руслан Марцінків порадив директору електроавтотрансу наймати на роботу водіями більше жінок і зацікавити їх для цього безкоштовними послугами у салонах краси. На його думку, це допоможе розв'язати проблему браку кадрів через мобілізацію чоловіків-водіїв. Марцінків зазначив, що надалі ставатиме лише гірше, через це потрібно більше заохочувати жінок. І ще додав, що керівники підприємств не розуміють поточної ситуації, яка зараз потребує нестандартного рішення.
1: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на «Люкс-ФМ».
2: Так, народ, і щодо погоди на завтра синоптики не обіцяли нам близько 11 градусів тепла. Завтра хмарно у Львові, завтра є натяг на дощ.
1: Реклама. Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт «Провесінь.Львів.UA». Реклама.
2: Так, народ, а нас попереду що? Вірно, гра вулиця на «Люкс-ФМ». Тому приготуйте, будь ласка, свої телефончики, налаштуйте «Люкс-Вайбер» 097-147-007. І вже за 5 хвилин в студії «Люкс-ФМ» з'явиться «Люкс-робот Марина».

0: Партнер програми – торгова марка «Дюна». Дбайливі до речі.
1: Гра «Вулиця» на «Люкс ФМ».
2: В нас тут дощ почав падати вже в центрі міста.
3: Та не тільки в центрі, на пасіки Зубрицький теж падає, пише Ярослав. Одним словом, вже всюди паде дощ.
2: А добра дорога, що правильно розпочинається дощ. Ми запрошуємо Люксобу та Марину.
4: Ця вулиця така ж, як перець, а ще там раді всім Софіям.
3: Ну що ж, пишіть варіанти на LuxViber 0907-104-7-007. Слово «вулиця» на початку повідомлення, далі своя відповідь, своя версія, і вже за 3 хвилини будемо дзвонити до переможця чи переможниці.
1: Гра «Вулиця» на «Люкс FM».
3: А ще маємо інформацію від Юри, що червоної колони до Санта-Барбари стоїть від Угорської, взагалі не рухається.

0: вулиця на Люкс FM.
1: 19.13, давайте собі ще раз нагадаємо вулицю, яку загадала Люкс-робот Марина, і почуємо одразу правильну відповідь.
2: Ця вулиця така ж, як Перець, а ще там раді всім Софіям. Це вулиця Болгарська.
3: Вирішила наша люкс-робот Марина, і люкс-слухачі, о боже, але розгадали цей шифр, і з поміж усіх, хто надіслав саме версію болгарської вулиці, рандом обрав сьогодні Христю. Не Софію, Христю. Христя.
4: О!
3: А, ще Христя, ні, зараз буде тільки Христя. А ну-ну-ну. Христина.
5: Добрий вечір.
4: Ну, нарешті, Христочка, добрий вечір.
3: Де, куди їдеш? Що ти робиш? Ти ж в дорозі, правильно?
5: Їду додому, так, в дорозі, чекаю дитину і їдемо разом додому.
3: Клас.
4: Прикольно. А де ти ваш той дім, цілий Христ?
5: Біля податкової.
4: Що то за вулиця така?
5: Лазаренка.
4: Ну все, тепер ми знаємо, що на Лазаренка живе переможниця гри вулиця.
3: Христя, ти молодчинка, ти отримуєш подарунок. Це тижневий запас шкарпеток Дюна, гарні кольорові теплі. Якраз на осінь і важливу інформацію теж отримуєш. От Уляна каже, вся стрийська в нас зараз дуже закуркована. Тож люкс-водії і Христя, в тому числі, всі, кому в ту сторону, знаєте, що там є тягнучка. Гра вулиця повернеться завтра о цій самій порі.
0: Гра вулиця на Люкс FM.
6: Реклама. Партнер гри вулиця, торгова марка Дюна. Ми не завжди помічаємо деталі, але завжди відчуваємо комфорт. Дюна створює шкарпетки, білизну і одяг, що дарують тепло, затишок і турботу щодня. Для вас і вашої родини. Дюна. Дбайливі до речі.
3: Реклама. А давайте все ж таки будемо з трафіком розбиратися. По рекламі люкс-водій, хто що бачить більше, краще, повідомляйте на люксвайбер 097-104-7007. А хто пропустив, то нагадую, що це була вулиця Болгарська, бо питаються люкс-слухачі правильно відповідь. Болгарська вулиця.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
6: Реклама.
7: СПА-тур.
8: Він же тут. СПА-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чанна пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
7: Я все взяв. Поїхали.
8: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті СПА-тур, Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
7: Можна.
6: Реклама.
5: Бобер, білка, бик, буха, баран був.
8: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
9: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
8: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
9: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
10: Ну. Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо СПА-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона СПА».
11: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
12: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13.40 на LuxFM.
12: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
0: від партнера проєкту «Кава зі Львова».
13: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
13: Реклама.
11: Деталі на фейсбук-сторінці LuxFM.
14: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Богатої.
15: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
14: А щоб я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла.
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
14: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
12: Ранко шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку.
15: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Богатої!
13: Реклама.
0: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
13: Реклама.
16: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
17: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
18: Обирай Hillside – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
17: ЖК Hillside у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
19: Енергоефективність класу С.
20: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет Олді. Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті Олді. Малахів, торговельний центр «Перетин».
21: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
22: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
23: Так, бо це працює, як і має бути.
22: Біт. Інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.uar.net.
24: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
25: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
24: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
25: Я теж вагалась, але в Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
24: Все, переконала. Мені теж треба.
25: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Леодерм.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Компанія «Верест» запрошує на роботу талановитих фахівців, які бажають зростати разом з нами.
2: Ми гарантуємо
1: конкурентоспроможну заробітну плату,
2: соціальний пакет,
1: безкоштовне харчування,
2: трансфер для працівників
1: та можливість кар'єрного росту. Не втрачайте свій шанс стати частиною успішної команди «Верест».
2: Телефонуйте 096-567-0040.
3: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
4: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
5: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
6: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско – на Замарстинівській 127. Телефонуйте 098 406 0606.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
9: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
8: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
10: Клас енергоефективності Б.
11: Реклама. Реклама.
12: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама лікарських засобів. Лікування повинно бути застосування обов'язково при скандалах та інфекціях.
14: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
15: Вітаміни «Айвіт Преміум» приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. «Айвіт Преміум» – це більш, ніж вітаміни. «Айвіт Преміум» – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки «Айвіт Преміум» не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
16: Від творців приватпідписок.
17: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
18: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
17: Та скільки ж тут нулів?
19: Ще трошки є.
20: Приватпідписки.
19: Тепер нові тарифи.
21: Послуга підписка підключається в Приват24 у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
11: Реклама.
22: Касім. Тисл. Колег. Партнер – будівельна компанія «Аурум».
23: Реклама.
22: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
24: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
22: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
24: Деталі на «Аурум.ua».
22: Енергоефективність класу Б.
23: Реклама.
25: 19.24, мало того, що дощі, та ще й тягнучок не бракує. Мирося каже, що високий замок у нас зараз закуркований, Шевченка, в напрямку

0: І маємо інформацію ще від Олі, каже, на Кільцевій печаль від Сокільників до Галіції все стоїть, там швидкість равлика.
1: Народ, бажаємо всім швидкого добирання до місця призначення, щоб бути бачити, що тягнучки, повідомляйте нам. Люксвайбер 097 104 7 00.

0: Помина, бо не тільки пасіки, сокільники, а ще й рудноземна вода теж дуже ускладнені. Люкс водії, не витрачайте нерви. Їдьте додому в компанії з Люкс FM.
1: Осінь на Люкс FM.

0: Код здоров'я. Реклама. Партнер проекту Клініка Горизонти. Новий рівень турботи про себе. Реклама.
1: Думаєш, сонцезахисний крем потрібен тільки влітку? Насправді, не все так просто. Навіть коли на вулиці хмарно, сонячні промені можуть впливати на нашу шкіру. І, зокрема, є УВА-промені. Поступово вони сприяють появі зморшок і пігментних плям. Тому SPF – це не лише про захист від сонячних опіків, а й про те, щоб шкіра довше залишалася здоровою і молодою. Але це не означає, що крем обов'язково потрібен щодня за будь-якої погоди. Орієнтуйся на UV-індекс, який часто можна перевірити у телефоні. Якщо він становить 3 або більше, варто подбати про захист шкіри. Тож не дивись лише на температуру за вікном, бо навіть якщо на дворі прохолодно, сонце все одно може впливати на шкіру. Тож будь в курсі і пильнуй свій код здоров'я.
2: Реклама. Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонти» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
5: Ну, ще трішки цяпатиме дощ сьогодні у Львові. Синоптики не обіцяли, що завтра також буде хмарно. Завтра буде з дощем, і завтра денний максимум становитиме 11 градусів тепла.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш вечірнє шоу 16+, а тим часом про, ну, непересічну подію, яка сталася у львівському таксі. Розкажу далі на Люкс FM уже за 5.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: Ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Дуже крута подія сталася у львівському таксі в понеділок, 12 жовтня.
2: Так, в мій день народження.
1: Твій день відбулося. Народження, не тільки в тебе день народження.
2: А що ще в кого?
1: А саме в цей день в одному з львівських таксі народився малюк.
2: Як так?
1: А от так, маленький хлопчик так поспішав побачити світ, що вирішив не чекати прибуття до пологового і просто в таксі взяв і з'явився на світ. Про це повідомила от компанія «Уклон». В них таке втретє в історії, третій цей випадок стався у Львові. Мама і хлопчик почуваються добре. За кермом була водійка Леся, який також відзначили її роботу, стресостійкість, включеність в процес і теж там певні бонуси водійка Леся отримала, а мамі подарували подарунок цей рік безкоштовних поїздок. Справ мами багато новонародженого малюка, тож тепер буде кататися туди-сюди разом з цим козаком. Як назвали, ще не знаю.
2: Ну, прикольно, ми будемо спостерігати.
1: Бачиш, Фарсак, який в тебе день народження? Як то, як то? Цікаво, чи Люкс FM слухали в таксі?
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
2: Так, а от ми 100% будемо слухати найкращі дискити, які вже залітають на 104.7 по рекламі. Ми пообіцяли один.

0: 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
2: Знайшла?
1: Зараз перевіримо.
3: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
2: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на Люкс FM.
0: Усі деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
4: Реклама.
5: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
4: Реклама.
0: Є код від під'їзду. Є код від сейфу. А на Люкс FM є код здоров'я. Слухай щодня о 12:30 та 19:30. Проект «Код здоров'я» на 104.7. Поради та розвінчення міфів про здоров'я та красу.
4: Реклама.
0: Партнер проекту «Клініка Горизонти». Топові лікарі, сучасне обладнання, хірургія та ендоскопія, проктологія та гінекологія, дерматологія та косметологія, естетична хірургія. Горизонти. Новий рівень турботи про себе.
4: Реклама.
6: Реклама.
7: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
8: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
7: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
8: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій Дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність пласма.
10: До лікаря, але так, щоб без черги.
11: В «Експерт».
10: Швидкий чекап здоров'я.
11: В «Експерт».
10: Все поруч і в одному місці.
11: В «Експерт».
10: Потрібен чіткий план.
11: В «Експерт».
10: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
12: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
15: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
16: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
17: Є «Левбас».
16: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
17: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
18: З'їсти чогось смачненького чи просто перекусити між шопінгом? Це так просто у ТРЦ «Кінг Крос Леополіс». Завітай у ресторани та кафе з друзями чи близькими. «Кінг Крос Леополіс» – тут смачно.
19: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Дублянах попиваєте ранкову каву.
5: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
19: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
5: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
19: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
5: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
19: Плай – гори, які об'єднують команду.
6: 17:08, це не таксі, це піца, яку мають знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17:08.
11: Піца 17:08 – одна з найсмачніших піц у світі.
0: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
18: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
4: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
20: Реклама. Реклама.
21: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
22: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
23: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
24: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
25: Деталі на Mazda.ua.
26: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
20: Реклама.
26: Кварц і Neolong Life – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
27: Реклама.
28: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
27: Чого?
28: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
27: І все в одному застосунку?
28: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
27: О, це зручно.
28: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
27: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама.

0: Андрій Чуковський, а щось я не бачила вашого конспекту.
1: Ну я хіба виначив у мене такий почерк дрібний? Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть між рядків. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
2: Ліцензія МОЗ України АВ28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
4: Клас енергоефективності – це.
5: О, банана.
6: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
7: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
8: Буде страшно весело.
7: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
9: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
7: Львів, Винники. Бронюйте на campemilyresort.com.ua.
1: Реклама. Реклама.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
5: Реклама.
4: Окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок.

0: Люкс-ФМ. Люкс-ФМ. 104.7.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви Masters.ua. Доставка в лапки.
7: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія! Цього тижня купуй сьомгу своя лінія Слава Салона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
0: Реклама.
8: Бере все.
9: Реклама.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21.07.1993.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.

0: Від творців приватпідписок.
1: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
2: Вже дали. А ще круасан.
3: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
4: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. В межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sielpo.ua/правилопрограма «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
5: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Реклама.
6: В авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон.

0: Реклама.
1: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пет «Київстар» номер 2175. Лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її опирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
7: Деталі на Mazda.ua.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.

0: Реклама продукції фінішалка плюс капсули для миття посуду посудомийна машина. Та вурсе є 6 вбудована посудомийна машина.
1: Реклама.
2: Цудус фініш.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: 1+1 Україна представляє.
3: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
2: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама.
4: Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Один плюс один Україна представляє.
2: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
1: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
4: Електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари.

0: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
1: Тобто на свій смартфон просто.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Якість «Гетьман-класу».
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
1: В авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
1: На свій смартфон просто...
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.